Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Това е радио Енерджи. Енерджи. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

Ocean Energy. Любили такие песни от 90-те. До днес. Само на едно място. На едно място.

Unlimited. Това е Travel Dance в третата минута на 6 в петък, 2 октомври, световен ден на усмивката. Така че дръж главата си изправена, вдигай брадичката и най-важното, продължавай да се усмихваш, защото живота е нещо красиво и има толкова много причини да се усмихваш. Търсим си такива и в музиката. Връщаме се към Millennials с големите дежаво. Любимото е I Can't Stop. За добро утро по Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
1: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
2: Преди се прибирахме вкъщи и децата се затваряха по стаите си. Откакто си взехме новите дивани от Камко, всичко се промени. Всички сме заедно и се забавляваме. Сега е моментът. До 21 октомври дивани и холни маси с намаление до 20%. Разгледай на mebeli.camco.bg.
3: Какво става при тебе, брат?
4: Намерих си по-млада.
3: Какво? Жена ти знае ли?
4: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
0: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
5: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и ефтина дограма у нас?
6: Ами сега няма време!
5: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и ефтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на voroshilov.com.
7: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
8: Защото обичаме обувките. Дайхман.

0: Твори врати в район Витоша.
1: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
0: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
1: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
0: Моноблок Фаянс за 59 евро.
1: Акумулатори Гигават от 49 евро.
0: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
1: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
0: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
1: Практикер. Винаги има решение.

Да се клуб, великолепната фиеста на 90-те събужда овните днес. Този петък някой ще иска повече от вас, отколкото имате желание да дадете. Помислете добре какво бихте направили и какви са последиците от това. Тълци им ще може да се уверите в нечия коректност. Помислете добре обаче вие какво ще дадете в срещната страна. А за близнаците, подозренията оставете на страна. Сега е ден, в който да вярвате само на това, което виждате. Вечерта ще получите и добри новини. Раци, не се изкушавайте да изяснявате отношения. Нищо от това, което кажете днес, няма да е във ваша полза, така че знаете захвърлената дума и камъка, нали? Аналисе, Федерико Роси при нас ще затоплят сутринта и продължаваме.

Моменто, ленто, лъвове, добро утро. Този петък не мерете с двоен аршин. Преди да направите забележка на някого, помислете добре какво самите вие можете да спазите като правила. Деви, този петък е ден, в който да инвестирате в здравето и благосъстоянието си. Помислете кои действия в всекидневието ви могат да ви пречат. Везни, не се изкушавайте да върнете себе си към старите отношения. Ако това не е точно по ваш вкус, нямате нужда от тази промяна. Скорпиони, подходящ ден за промяна и на външния вид, и на рутината, в която сте се загнездили. Не се колебайте да посетите някое студио за красота, защо не, или поне да

Addicted още едно напомнене на милениума, за да изтребваме стрелците за хубав петък, ден в който да продължите смело напред. Денят е подходящ за всякакъв вид начинания, сега уверено се заемете с реализирането на важните проекти и задачи. Козирог, ден в който да проявите активност и настоятелност във всички действия, които предприемате. Водолей, добро утро, усилията, които вложите днес, ще бележат развитието на

0: по Радио Енерджи.
1: Мамо, не искам да си тръгвам. Искам още да остана.
2: В Кабела Плейдъмъл игрите никога не свършват. А за мен и тате, вкусни и спокойни моменти в Кабела Фултушер. Очакваме ви в Дъмъл.
3: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм ти, приятели!
4: Да, Нямах се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински попагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
3: Снимка!
5: Срещни папагалите на 3 и 4 октомври в Мьомък, София, на булевард Европа 441 и се възползвай от неустоими промоции.
3: Очакваме те в Мьомък! Не ме карай да повтарям!
6: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
7: Men's Master – козметика за мъже с характер. Продукти, богати на натурални съставки, насищащи с енергия. Men's Master – продукти, които стимулират, енергизират и подмладяват. Men's Master – за мъжа с характер, който знае как да живее. Men's Master – от Rosa Impex.
8: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
9: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
10: Писна ли ти? Айде още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
11: Димитри, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята? Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като рай грас. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
12: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
13: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
14: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
15: Дядо, обичам те!
16: Какво?
15: Казах, обичам те!
14: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
17: Този път май плочките лепнаха перфектно.
18: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

ника ни на Байла Мос по Радио Енерджи, станцията с любимата музика за събуждане. В Международния ден на усмивката група учени от европейски научни университети прекараха почти 10 години в изучаване на полезните свойства именно на тази усмивка. На първо място усмивката е естествено средство за облегчаване на болката. Оказва се, че дори да разтегнете гочетата на устните си в различни посоки, без основателна причина, тялото започва да произвежда ендорфини, хормоните на щастието. Усмихвайки се, вие развивате мускулите и на лицето, така че си оставате и без бръчки. А усмивката е треньор и на зрението. Усмивката по-често означава освобождаване на емоции, които по някаква причина не са намерили изход преди, и просто казано, способността да се усмихвате в трудни моменти ще ви позволи да погледнете на проблема от друга гледна точка. Усмивката е източник на увереност, разбира се, забавя и сърдечната честота. Универсален език е не на последно място, вероятно всеки един от нас знае това, че усмивката е заразна и е ключ към хармонизиране на работната среда. Ако се усмихвате по-често, това изобщо не означава, че сте на тесногръд, напротив, усмивката кара да се чувстват добре не само вас, а и всички останали.

Rainy Man, Гери Халуел е абсолютно подходяща за по всяко време, особено за събуждане. Правила енергия, понякога вашата радост е източник на вашата усмивка, но понякога вашата усмивка може да бъде източникът на вашата радост. Въжи и за любимата песен на стартира Energy Quest 27, до тогава ще ви напомня лятото на 96, когато Уес ни подари неговото алене. Правила енергия.

0: Energy Request Александър Стан и едно прекрасно лято, напомнено с Мистер Саксо Бит. Понякога човек просто иска да чуе нещо хубаво и светло, нещо искрено, и това е всичко. Особено тази сутрин. Пробвай на 0388-895-895 за събуждане.
1: Радио Енерджи.
2: Радио Енерджи. Иначе ми се пее и си пея по цял ден с вас.
3: I wanna kiss, kiss, kiss, kiss, na, na, na, no.
4: They don't lie away.
5: Don't you worry, cause it's alright. Don't you worry, child of the night.
6: Най-готното радио, най-готните водещи.
7: Много готина музика. Право.
8: От 90-те.
9: Радио Енерджи.
1: Радио Енерджи.
10: Форма Вита. Твоята баня.

0: Ей, радвам се да те чуя. Добре си дошъл.
1: Забожих от много време да се свържа и тия камери, където са ги разслагали по оговорното, ако не смея да си тъкам с телефона.
0: Ей, така е, да.
1: Понеже не мога да се поручи от списката на трамвай номер 5, едни папараци, ако може тия старите.
0: Да, с усмивка и хубаво настроение да отпразнувате и този ден.
1: Тогава ще го отпразнуваме и няма да си даваме много зорка, като така.
0: Е, така е, така е. В петък не става. Много да ти е хубав, много успешен, много спокоен. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро!
0: Здрасти!
2: Как си?
0: Добре съм.
2: Добре си, на мен много.
0: Ама да, в края на седмицата съвсем чуващинка такова.
2: Вече ти е писнало, нали?
0: Абсолютно, да.
2: Мога ли да поздравя Калейчето с една песен, която не сме слушали отдавна?
0: Я ме изненадай.
2: Дърти Кеш, стария вариант.
0: Супер сте. Момиченца,
2: нали?
0: Да изкарате един бърз петък и един страхотен уикенд. Да си починете добре, готови за нови поп.

0: Доброе утро.
1: А, доброе. Здравствуйте. Мы один под месяц на речку.
0: Ну ли? Ужас.
1: Да, здесь по тесту.
0: Абсолютно.
1: Вижте, ти нещо се губиш наляво, надясно.
0: Да, да.
1: Ти предлагам, ако ти имаш много дни отпуск, винаги има кой ти ги вземе.
0: Нали?
1: Да.
0: Не си ги давам.
1: Да ги използвам.
0: Ти ги давам, не.
1: Нещо тая сутрин много прохладно.
0: Ай, хладно, господа.
1: Да го изгреем с една от козадера на Кенте Дезона и Мак Антони.
0: Много хубаво. Добре.
1: За един хубав петък.
0: Едва ме нави. Много да ти е готин. Много, много ползотворен уикенд да си имате. Енерджи, добро утро!
2: Ало, добро утро!
0: Здравей!
2: Я съм младежа, преди малко честит петък.
0: Честит да е и какъв хубав петък, ден на усмивката, между другото.
2: О, да, вярно, честит празник.
0: Прекрасен
2: най-отмисното радио в ефира.
0: Ще го направим и днешния ден такъв, както винаги, защото трябва да бъде.
2: Така, сега, леко ще те изненадам.
0: Добре.
2: Съпросно си избирам Алексия и тая Иван. Много ми е забавно, въпреки че е меланхолична песенка, Бела Стела.
0: Ма много яка песен.
2: Но много си я харесвам.
0: Ми да, тя по-скоро бих казала такава романтична, говорейки за красиви звезди.
2: По-специални, но...

0: Усмивка, предизвикана и от най-любимата пасен по поръчка на 0-3-8-9-5-8-9-5-8 Highland с Бела Стела. 7:16 стана в петък сутрин на 2 октомври, ден, в който ще има и голяма награда от Штори Солис и Радио Енерджи. Регистрирай се, не закъснявай още сега в нашия сайт. RadioEnergy.bg. Имаме си нещо горещо от Hint and the Zone и Марк Антони след малко и още някой при нас. Енерджи, добро утро!
1: Добро утро!
0: Здравей!
1: Пускаме едно поздравче!
0: Пускаме го!
1: Живите ми!
0: Идеално, да!
1: За вас, всички вас, пожелаваме!
0: Много ти благодаря! Да имаш успешен позатворен ден! Енерджи, добро утро! Заповядай ти, 0-3-8-9-5-8-9-5. Самира, също обещахме за приятелите в Русе и като казвам Русе, готови сме и за второто издание на най-голямото коледно парти, именно в Русе, Арена Русе, мястото, 19 декември. Е датата, DJ Груи Джордж и DJ Диан Соло с специално участие на една сцена с Captain Hollywood Project, Magic Affair, Culture Beat, Чуйте само Лабуш и невероятния страхотния доктор Албан. Не закъснявайте, билети на spicemusicfest.bg и повече информация в нашия сайт.
2: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
0: Синоптика обещава повечко слънце. Днес следобед се разкъсана облачност над югоизточните райони. Облачност

0: IQBG. Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай в зими. Печен свински врат с пороска от праслук Хит 1 кг сега за 8 евро и 49 цента от 1 до 7 октомври. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
1: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
3: Ами сега няма време!
2: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
4: При хрема какво да взема?
5: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
4: Къде да ги намеря?
5: В аптеките на много достъпна цена.
6: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
4: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
6: Най-продаваните капки за нос в България.

0: ще свети, докато не дойдеш в Autodiac. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на autodiagnostica.bg.
1: Автокъща Милениум изкупува!
2: Какво изкупуваш, бе, момче?
1: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
3: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров, защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Химакс Фарма представя
5: Флорби Мед. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флорби Мед Минт. Флорби Мед Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
6: Флорби Мед Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа хлорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
7: Willkommen in Deutschland.
8: Добре дошли в Германия. Немско качество с електроуреди от Техновелт Мегастор.
7: Магазини за бяла техника Техновелт Мегастор. Изгодни цени, немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
8: Позволете си немски стандарт на живот.
7: Техновелт.бг. Електроуреди, произведени за немския пазар.
8: Очакваме ви в София, Пловдив и на Техновелт.бг. Техновелт Мегастор.
7: Das фантастише гешеф. Този фантастичен магазин.
9: На работа или от дома, с маратонки или топчета, комфортът е важен. Надежните превръзки Bella Perfecta с оголемени странични крилца стоят стабилно и защитават по-добре бельото. Абсорбират течността мигновено и ти дават усещане за сухота през целия ден. Дамски превръзки Bella Perfecta. Удобни за носене, нежни и практически незабележими.
10: Digger here got us into this mess and Digger's gonna dig us out.
11: Този октомври Том Круз отново ще трябва да спаси света. Гледайте Digger от 2 октомври в кината IMAX от Александра Филмс.

0: Мария Фейзер, тяхното семейство. Енерджи, добро утро!
1: Здравейте!
0: Здрасти!
1: Аз съм Цвети, може ли да си поръчам песен? Добре, има ли как Пинки Ап?
0: Пинки Ап, да. А, поздрави, ще има ли си? Кого си?
1: Еми, мама пътува за училище.
0: Супер, добре, поздрави за мама тогава и хубав ден! Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, България!
0: Здравей!
2: Ето, особен пет.

0: Благодаря.
1: Ау, добре си дошъл.
0: Поне 10 години има, откакто не съм ви звънявал, ама сега, защото слушам C-Block.
1: И си предизвикан?
0: Много... Не. Много са важни посланията в песните на хората, ама не знам дали ги разбират. Сега тук, защото слушам, нали, днеска много е актуално в днешно време човека, който казва Lay down that pipe. Нали, не знам дали го разбират хората, какво значи това.
1: Ами...
0: Нали, това значи да оставиш лулата.
1: Точно така, обаче...
0: Да, обаче това е послание от преди 30 години направено. Нали, това песен на 30 години, предполагам.
1: Да, знам, точно толкова.
0: Да. Тъжно е, че сме устаряли, ама няма че. Да ми се тая вече, тия послания са толкова важни и дано хората да успят да се вслушат в тях, какви прозрения са правили преди 30-40 години. Нещата при нас, както винаги, идват доста по-късно, нали, с закъснение.
1: Така е, но и тогава и днес същите послания въжат с пълна сила.
0: Аз това казвам и дано хората да се вслушват не само в ритъма, а и в текста, защото колкото и така странни да изглеждат тия песни и клиповете, които са правили хората преди време, те все пак наистина имат едни положителни послания.
1: Да, точно така, абсолютно така е. А затова и музиката на 90-те е актуална и сега.
0: Да. Надявам се всички да я оценяват по начина, по който го правят.
1: О, оценяваме я.
0: Пожелавам ви успешен ден. Аз нямам претенции. Едно време винаги си поръчвах Роби Уилямс.
1: Ами хайде да си го причиним.
0: Доста по... Той е по-такъв странен и на много хора не има от любимците, ама ако пуснете нещо за...
1: За теб ще си, разбира се.

0: Да заразяваш много, да си имате един ползотворен и много, много усмихнат петък.
1: Благодаря. А може ли да бъде с Where is the love? Не мога да я кажа.
0: Можеш, направо всички си те разбрахме, да знаеш. И ще пеем заедно с вас, дори весел уикенд.
2: Очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
1: Снимка!
3: Срещни папагалите на 3 и 4 октомври в Мьомак, София, на булевард Европа 441 и се възползвай от неустоими промоции.
1: Очакваме те в Мьомак. Не ме карай да повтарям.
4: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. През целия месец различни ексклузивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Би ексклузив, бъди ексклузивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.
5: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено.
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено.
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
8: 75 години Ваго стои зад надежни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго – сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас!
9: Само между 1 октомври и 15 ноември. Сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж.
10: Миме, какво мериш с тази рулетка?
11: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
10: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
12: Заповядайте в магазини Валдом в София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
13: MyMoto е тук, с нов адрес, с по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto, твоят верен мото магазин. Happy birthday to
14: you. Подаряваме до 26% отстъпка на всичко. По случай 26-тия рожден ден на Raya Toys. Само на 3 и 4 октомври. Пазарувай всичко за бебето и детето с до 26% намаление. Ела да отпразнуваме заедно.
15: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
16: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
15: А ако си докарам дървеници?
16: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
15: А кой може да поддържа входа и мазетата?
16: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
15: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
16: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
17: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на autoton.bg.
18: Вярваш ли, че колите са твоята страст? Ако си баш майстор или бъдеш автомайстор, заложи на автосервизно оборудване от Apex Service.
19: Apex Service. Гумодемонтажни и баланс машини. Автоподемници, компресори за въздух, бояджийски камери.
18: Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
12: Energy Request. Ти избираш как да започне

0: събуждането. Стана 8 в петък. Помагаш на 0-3-8-8-9-5-8-9-5. Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, здравейте!
0: Здравей!
1: И искам да поздравя едно дъщеря ми, която пътува в автобуса за Цар Симеон. Защото пътувам аз към работа. И...
0: Разбира се. А в кой автобус е детенце?
1: В автобус 2 за...
0: Поздрави, ще изпратим на всички. А как се казва тя?
1: Ная се казва.
0: За Ная, за цялото семейство да си имате един прекрасен петък. Ще изпратим поздрави на нашите големи приятели и от номер 5, и от номер 3. Знам, че ни слушате. Да имате лек път и един прекрасен спокоен петък. Енерджи, добро утро!
2: Добро пихли се!
0: Здрасти, как си?
2: Здрасти! Ами да ти кажа добре!
0: Ами така да е в петък, как да си?
2: Гледам тук един се опитва да прави някаква маневър невъзможна, мисията невъзможна, режите фантом.
0: Е, нищо да сега, човека пък иска актьор да става.
2: Запуши цялото движение. Как ти де? Кризи, аз и който не съм се сетил на Диси Кечи и то рапъра...
0: Крейзи, добре, имаш я.
2: Да. Наистина, аз слушам и послюх както е радиото, много се радвам, че ви има. Бъдете все така позитивни, защото наистина колко и да му е крив деня на човек. Поне за мен е така, бе.
0: Супер.
2: Като чуя и мене си ми става по-кул.
0: Така трябва да бъде. Правим го заедно обаче, подкрепяме се, особено сутрин, важно е.
2: Не знам какво ми има на колата, обаче това ще става енерджи.
3: Аз в момента се го слушам в колата.
2: Енерджи.
3: Най-любимото радио.
4: Енерджи, разбира се.
3: Благодаря за хубавата музика.
5: Това е радио Енерджи.
6: Енерджи.
7: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

Energy Request. Поръчай любимата си песен на 385-895-895. Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден. You.

0: Добро утро! Обаждаме се от Варна и от името на един сърдит и сега е момента да го поздравя Дани.
1: Нещо хубавичко за Дани, за теб един супер уикенд!
0: Благодаря ви на
1: вас! Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, Христи!
1: Здрасти!
2: Може ли да слушаме на Лена Ласт?
1: Да, имаш я. Хубав и успешен за тия

0: Джафри до Клайк Андерсън винаги предизвикат усмивки, особено що се отнася до петъка. 8.15 стана 0-3-8-9-5-8-9-5 начинът за връзка с нас. А Терезит отбелязва 30 години на пазара с решение за всеки етап от строителството и ремонта, а ти рискуваш да си спечелиш ваучер за пазаруване. Виж въпроса в публикацията на Radio Energy в Facebook и напиши своя отговор като коментар и си стискай палци. А докато проверяваш и повече информация в нашия сайт, ще слушаме и теб. Energy, добро утро!
1: Добро утро, Energy! Камели от Бургас.

0: да имате прекрасен уикенд. Елючи, добро утро!
1: Добро утро! Кристи, изкуваш много този телефонен разговор.
0: Ау! Защо?
1: Защото се пея.
0: Айде,
1: който
0: да.
1: Който не разпознава

0: петка.
1: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
0: Предимно слънчево ще е времето днес, казва синоптика, с разкъсана облачност над югоизточните райони. Ще е значителна с вятър и максимални температури за страната от 18 до 23 градуса.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
4: Звучи добре.
3: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
4: Звучи още по-добре.
3: Сега от 299 евро на месец.
4: Я повтори, как е възможно?
3: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
4: И всичко това на супер оферта за Tucson Automatic?
3: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.

0: повече на IQBG.
1: Имаш ново съобщение.
2: Минимарт предлагат нови тортили, които трябва да опиташ. Зави надясно. Най-близкият минимарт вероятно е за тъгъла. Минимарт. Бързо и вкусно.
3: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
4: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
5: Кога последно тренира лицето си? Точно така, лицето ти също заслужава личен треньор. Face Train за по-стегнато, оформено и повдигнато лице. Запиши час на facetrain.bg. Време е! Face Train.
6: Digger here got us into this mess and Digger's gonna dig us out.
7: Този октомври, Том Круз отново ще трябва да спаси света. Гледайте Digger. От 2 октомври в кината IMAX от Александра Филмс.
8: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
9: Изпратихме ви информация още сутринта.
8: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
9: Ние знаехме.
8: Вие да не ми четете мислите.
9: Спокойно, само за камиона.
10: Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
11: Ера. Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
12: Казва, че кармата винаги се връща.
11: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера. Виж новата карма на karmaoriginal.com.
13: Штил. В продължение на 100 години създаваме продукти с легендарна производителност и качество. Продукти за тези, които работят като професионалисти, със сърце и душа, в хармония с теб и природата, от 1926 година. Штил. Открий есенните предложения при дилерите ни в цялата страна.
14: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
15: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
16: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
17: Красива баня.
16: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
18: Новият Еон ще ти хареса. Еон, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
19: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
20: Този път май плочките лепнаха перфектно.
21: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
22: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е брашно София Мел. За дома Хикс Хиксел. Цели 5 кг за 3 евро и 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
23: Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден. 3 8 8 9 5 8 9 5.

0: доброе утро.
1: Здрасте.
0: А може ли да пуснете една песен с Джой Пиели с стил Марокки?
1: Много яко, много ми харесва. Да. Как звучиш?
0: За събуждане.
1: Да имаш един прекрасен петък и още по-весел уикенд.
0: Благодаря и на вас, усмихнат и спокоен.
1: Благодаря ти, до скоро. Енерджи, добро утро.
2: Добро утро.
1: Здравей.
2: Как сте?
1: Много добре, ти как си?
2: Супер.
1: Браво.
2: Супер. Карам се колата и възслушам и много ви се кефя. И бих искала да, ако може да пуснете някоя по-стара и забравена песен на Тина Търнър, така да се избухне от колите.
1: Добре, задължително. Аз отдъркам. Много да ти е весел деня.

0: и ветровета.
1: Ей, ма то за вредни мисли, нали се разбрахме вчера?
0: Едно по-добър, че може ли за абсолютно всички слушатели?
1: Давай го.
0: Най-хубавото радио. Да, ако може на Ниели номер 1.
1: Може, разбира се. И Матея.
0: Благодаря ви.
1: И аз ти благодаря. Страхотен да е петъка. Енерджи, добро утро.
2: Добро утро.
1: Слушаме те.
2: Може ли, понеже един наш съученик има рожден ден днес, да пуснете по радиото, той се казва Никола, Happy Birthday.
1: Да, ще поздравим Никола. Всичко най-хубаво му пожелаваме, да бъде здрав и щастлив.
2: Благодаря.
1: И весел празник.
2: И на вас.
1: Чао, сладки. Енерджи, добро утро.
3: Добро утро! Здравейте, Радио Енерджи!
1: Добре дошла!
3: Искаме да поздравим най-готиния баща, Григор, по повод неговия рожден ден.
1: Много да е щастлив да го правите горд, татко и съпруг, разбира се, да бъде здрав и наистина прекрасна годинка му пожелаваме, успешна!
3: Много благодарим! Нека го поздравим с Happy Birthday и да му кажем, че много го обичаме!

0: късмет.
1: Да, но да продължи. Пожелавам ти, устига да вярваш в него.
0: Дай Боже, дай Боже. Искам една песня, не знам дали я минала, че току-що пускам радиото, като с колата. Друг турската.
1: Турската? Ех, лято, много хубава усмивка имаш, заразна, много да я използваш където е мястото и да имаш прекрасен уикенд.
2: Готов ли си за Тунинг Шоу, нощ на филмовите автомобили в The Mall? Потопи се в света на киното и разгледай на живо емблематични автомобили, вдъхновени от любими холивудски филми и български класики. Очакваме те на 3 октомври на паркинг ниво минус 2. Открий пълната програма на themall.bg. Ти създаваш повода.
3: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм ти, приятели!
4: Да, в Мюмакс очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
3: Снимка!
5: Срещни папагалите на 3 и 4 октомври в Мюмакс, София, на булевард Европа 441 и се възползвай от неустоими промоции.
3: Очакваме те в Мюмакс! Не ме карай да повтарям!
6: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Печен свински врат с поръска от праслук Хит 1 кг сега за 8,49 евро от 1 до 7 октомври. Открий богатото разнообразие.

0: обичаме обувките. Дайхман.
1: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
2: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
3: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
4: NAPS Engineering представя Constance Residence. Бутикова жилищна сграда в квартал Овче Купел. Модерна визия, уют и отлична локация. Етап на строителство пред Акт 14. Домът започва с нас. Вижте повече на constanceresidence.com.
5: Още една реклама на Taxi Me for Business.
6: И слава Богу.
5: Понеже хората слушат радио в кола, а някои коли са такси, има шанс в момента да се возите в такси.
6: А, в такси съм.
5: Ако се возите по работа, тази реклама е за вас.
6: За нас.
5: С Taxi Me for Business контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари. Всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месец.
6: Yes.
5: Започни на taximi.bg/business.
7: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинал

0: ми ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: Дамски превръзки Бела, създадени за комфорта на всяка жена.
4: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
1: Радиото ни сплотява, като ни информира и забавлява. Радиото гради лична и близка връзка на рекламодателите със слушателите. Радио Енерджи. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02-931-3030. Енерджи Request. Ти избираш как да започне твоя ден. 385-895. Energy Request.

0: Здравия, всички са Агата, Павла, на...
1: Кой ти подсказва?
0: Мама.
1: Добре, поздрави и за мама, и за теб, и хубав ден. Енерджи, добро утро.
2: Добро утро, Енерджи.
1: Здрасти.
2: И честен празник на усмивките.
1: Все такива да си пожелаваме, искрени.
2: Аз искам да чуете диги-диги, ако може, поздрав за всички.
1: Новото диги-диги-диги-диги или старото диги-диги?
2: Само 2000.
1: Супер, добре, задължително за теб.
2: Всичко добро ви желая.
1: Прекрасен да е денят. Благодаря.

0: само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.

Energy Request. Поръчай любимата си песен на 385-895. Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: добро утро!
1: Добро утро, Криси, Цвети от Варна.
0: Здрасти, Цветинка, как си?
1: Здрасти, добре, като за петък.
0: Идеално.
1: Понеже преди малко чух не тази версия, която исках на Диги-Диги, затова ще си снима желанието.
0: Да.
1: Може ли нещо италианско?
0: Може, може.
1: Добре, нещо по твой избор, няма значение. Нека да е специален поздрав за сина на колечката ми, който днеска става на ден 16.
0: О, чудесно. Sweet 16, да му е сладък живота му, пожелавам. Да. Да бъде здрав и щастлив, как се казва?
1: Христо.
0: А за Христо, ама все хубави хора с това име.
1: И учи италиански в
0: руското
1: училище във Варна.
0: А, чудесно.
1: За това да е нещо италианско.
0: За него специално най-хубавото. И весел празник.
1: Да.

0: сте прекрасни.
1: Здравей!
0: Най-добрите в нашия ефир.
1: Да. Да, да, заедно сме там.
0: Разбира се. Как сме за всички и да бъдем цялото смейство, кажем долгия.
1: Ама страхотни сте цялото семейство да си изкарате един прекрасен уикенд, да си го причините един на друг.

може да се пробва и на 0388-9285. Ще продължите да искате до 10.9.16. Днес само напомним, че е последния момент, в който да се уредите с ваучер за пазаруване в хипермаркет Hit Max и онлайн магазин Гладен БГ. В Hit Max ще откриеш богато разнообразие от качествени продукти от България и целия свят.

0: Ситей.
1: Енерджи, добро утро!
2: Добро утро на най-усмихнатата водеща.
1: Здрасти!
2: България. Искам да ви попитам за една песен, че понеже пускам радиото и не знам дали е минала. Десерт Рос.
1: Не, чакаме теб. За теб ще си е.
2: Много благодаря и приятен ден.
1: Бързо да минава и един страхотен уикенд.
3: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
1: Предимно слънчево, с разкъсана облачност само около морето, с умерен до силен вятър от северо-исток и максимални температури от 18 до 23 градуса.
4: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
5: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
6: Звучи добре.
5: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
6: Звучи още по-добре.
5: Сега от 299 евро на месец.
6: Я повтори, как е възможно?
5: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
6: И всичко това на супер оферта за Tucson автоматик?
5: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
7: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него, дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
8: Влизаш за обичайното, излизаш с нов фаворит. Опитай новите тортили в Минимарт. Бързо и вкусно.
9: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
10: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
11: Кога последно тренира лицето си? Точно така, лицето ти също заслужава личен треньор. FaceTrain за по-стегнато, оформено и повдигнато лице. Запиши час на facetrain.bg. Време е! FaceTrain.
12: Киноарена Deluxe. Нов стандарт на киноизживяването. Когато картината впечатлява, звукът завладява, комфортът е част от филма, а луксът във всеки детайл. Това е Deluxe. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Киноарена Deluxe. Бутиковото кино на София. Скоро в Сердика център.
13: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 2 октомври петък, Радош и Шарката. 3 октомври събота, Малина. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
14: При хрема какво да взема?
15: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
16: Какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистването.
17: Търсите джакузи? Запомнете. Спа шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
18: Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
19: Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели.
20: Да, нямах се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински попагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
19: Снимка!
21: Срещни папагалите на 3 и 4 октомври в Мьомак, София, на булевард Европа 441 и се възползвай от неустоими промоции.
19: Очакваме те в Мьомак,
0: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
22: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
23: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
24: Този път май плочките лепнаха перфектно.
25: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: Синя Моника и защо? Защо си ми прати билети за Енерджито партито? Четири билети е купила. Искам да я поздравя с една песен на Тина Търнър, най-добрата.
1: А и страхотни, и страхотни момичета, готови за парти, ще се видим там.
0: Да, всичко добро.
1: Всичко най-добро. Чао!

0: Я бы его зовут Жорик. Искал со света ефетичка на Елена Папаризо да подаря пистричката на женския мъръжен ден.
1: Супер!
0: Едно приятелче каза за Косио и той.
1: Ти си с двоен празник.
0: Дъщеря ми се каза Рая.
1: За Рая, да е здрава, да е щастлива, всичко най-хубаво и пожелаваме много-много да се радвате един на друг. Дълги години заедно. И весел празник!
0: Благодаря ти много.
1: До скоро!

0: офиси за Тунинг Шоу. Нощ на филмовите автомобили в The Mall. Потопи се в света на киното и разгледай на живо емблематични автомобили, вдъхновени от любими холивудски филми и български класики. Очакваме те на 3 октомври на паркинг ниво минус 2. Открий пълната програма на themall.bg. Ти създаваш повода.
1: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
2: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.
3: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
4: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
5: Вълшебните метли.
6: Професионално почистване.
5: Професионално почистване.
6: Вълшебните метли.
5: Вълшебните метли.
6: Професионално почистване.
7: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
5: Професионално почистване. Вълшебните метли.
8: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
9: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
8: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
9: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
8: Моноблок Фаянс за 59 евро.
9: Акумулатори Гигават от 49 евро.
8: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
9: LED кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
8: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
9: Практикер, винаги има решение.
10: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
11: Наши

0: ми ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
2: Какво изкупуваш, бе, момче?
1: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът

0: първите думички, получихме посока, получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дил Косем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дил Косем.
1: Мазо Купи ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 2 октомври, петък, Меди. 3 октомври, събота, Малина. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

обещание за седмицата сутрешен Energy Request. Днес след 5 отново ще имаш възможност да си пожелаеш песен след обедният Energy Request. Намисли си от сега, като се обадиш, какво да кажеш на Крис. А сега започваме 10 с Уник и Snap за Color of Love по Energy.

0: само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.
1: Форма Вита. Твоята баня.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Ден петък. Знай, че движението по пътя на Ямбол в района на село Хан Крум при 126 км се случва до посочено в една лента. Там е станала катастрофа. А до 12 днес движението при километър 19 на автомагистрала Тракия в посока София ще се случва само в активната лента заради ремонти. След малко се връщаме в 90-те. Ето така.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: това е още една от рекламите на Taxi Me for Business.
1: Кога я чакам?
0: Написана на компютър, записана на компютър. Звучи по радиото и ако имате нуждата да си запишете нещо, ще си го запишете в телефона. Защо тогава някой се занимава с ваучери за таксита на хартия?
1: Странни хора.
0: Ми ние не знаем. С Taxi Me for Business не се занимаваш с бумащина.
1: Така е.
0: Хартийки или каквито да е ваучери.
1: Да.
0: Следиш кой, къде, какво, кога, как пътува и то в реално време. От всякъде.
1: Бизнес.точка, какво беше?
0: Taxi.me.bg/business.
2: При хрема какво да взема?
3: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
2: Къде да ги намеря?
3: В аптеките. На много достъпна цена.
4: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
2: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
4: Най-продаваните капки за нос в България.
5: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
6: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
7: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
8: Добре, тогава какво още чакам?
7: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
9: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
10: Спри! Косата ти е суха, накъсана и без блясък. Решението е JJ Hair. Италианско премиум качество с изчистени зелени формули от JJ Hair. Вземи JJ Hair с отстъпка ексклюзивно от beautymall.bg.
11: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
12: Химакс Фарма представя
13: Флорбимет.
14: Флорбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флорбимет Минт. Флорбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
15: Флорбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
16: Мамо, гладен съм!
17: Естествено.
16: Ама много съм гладен.
17: Естествено.
16: Защо си повтаряш естествено, естествено?
17: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
18: Digger here got us into this mess and Digger's gonna dig us out.
19: Този октомври Том Круз отново ще трябва да спаси света. Woo! Гледайте Digger от 2 октомври в кината IMAX от Александра Филмс.
1: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
10: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
3: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
10: А ако си докарам дървеници?
3: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
10: А кой може да поддържа входа и мазетата?
3: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
10: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
3: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любви. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
20: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт.
13: Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

един късметлия по-късно ще грабне ваучер на стойност 50 евро, разбира се, от Story Solis. Регистрации все още приемаме в сайта ни radioenergy.bg, но нямаш много време, така че действай. След малко тук Шаги, Моранди, ще слушаме и ето това.

0: Когато се умилква около краката ти и чуеш. Когато маха с опашка и те гледа право в очите. Вземаш пакета Royal Canin, защото знаеш, твой четирикрак приятел чака любимото си ястие. Избери от голямото разнообразие и винаги добрите ценови предложения. Естествено Фелпида, защото нас ни е грижа.
1: Штил. В продължение на 100 години създаваме продукти с легендарна производителност и качество. Продукти за тези, които работят като професионалисти, с сърце и душа, в хармония с теб и природата. От 1926 година. Штил. Открий есенните предложения при дилерите ни в цялата страна.
2: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
3: Napps Engineering представя Constance Residence. Бутикова жилищна сграда в квартал Овчекобел. Модерна визия, уют и отлична локация. Етап на строителство пред акт 14. Домът започва с нас. Вижте повече на constanceresidence.com.
4: Вълшебни,
5: вълшебни,
4: вълшебни метли, от вълшебните метли.
6: Професионално почистване. Вълшебните метли.
7: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
8: Ново от Самием. Филенца с сусам.
7: Вкусно!
8: Ей, искам и аз.
7: Трошете зелени плик мини филенца. Самием.
8: В магазина до вас.
9: Преди се прибирахме вкъщи и децата се затваряха по стаите си. Откакто си взехме новите дивани от Камко, всичко се промени. Всички сме заедно и се забавляваме. Сега е моментът. До 21 октомври дивани и холни маси с намаление до 20%. Разгледай на mebeli.camco.bg.
10: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
11: Вярваш ли, че колите са твоята страст? Ако си баш майстор или бъдеш автомайстор, заложи на автосервизно оборудване от Apex Service.
12: Apex Service. Гумодемонтажни и баланс машини. Автоподемници, компресори за въздух, бояджийски камери.
11: Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
13: Какво ще ядеш след тренировка?
14: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
13: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е урис пиле. Взими Tuna To Go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
14: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
15: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna To Go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти? Ти правиш каквото си искаш.
16: Sprechen Sie Deutsch?
14: Говорите ли немски?
17: Техновелт Мегастор. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка. Но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
14: Пазарувайте от Техновелт Мегастор и домът ви ще проговори на немски, защото
17: ние сме търговци на едро. Централен склад в Германия.
14: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
17: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
14: Даваме 3 години гаранция.
17: Очакваме ви в София, Пловдив и на technovelt.bg.
18: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
19: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
20: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
21: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.
22: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: heart and we will and have some sweet pillow talk and bombastic
1: изчаги по енергия. Тази година е юбилейна за Теразит. От 1996 насам компанията предлага строителни материали, а към днешна дата ще откриеш решения за всеки етап и от строителството, и от ремонта. Част от гамата на Теразит е и серията Top Mix, която предлага практични решения за различни строителни дейности. Сега Радио Енерджи и Теразит те предизвиква да спечелиш ваучер на стойност 100 евро. Влез в Facebook страницата на Радио Енерджи и отговори с коментар на въпроса там и днес може да спечелиш ваучер на стойност 100 евро. Още полезна информация има и в сайта ни radioenergy.bg. А право към новия час се придвижваме с още любими хитове от 90-те до днес с Bomb Funk MC's и Warrock и веднага Low Deep Tea по Енерджи.

Шампо по Енерджи за чудесен финал на 10 на 2 октомври. Международен ден на усмивката. Отбелязва се първият петък на октомври. Идеята идва от Харви Бол. Американският художник създал през 63-та прочутото жълто усмихнато лице Смайли. И ние с усмивка тръгваме през новия час и с мистер президент Хюгъл и Алексия по Енерджи.

0: Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

Днес като цяло един слънчев петък. Над югоизточна България облачността отново ще се увеличи и на отделни места там ще превали дъжд, ще духа до умерен в източна България временно силен вятър, а максималните температури днес ни очакват между 18 и 23 градуса. След малко Highland, DJ Goya.

0: Unlimited za partito Back to the 90s zajedno s DJ Dijan Solo i DJ Dončo. 31. oktobri, klub Joy Station. Една вечер с най-добрата музика от 90-те и 2000-те години и специалното участие по случай 35 години To Unlimited на живо този Хелоуин в София. Билети в Ивентин и разбира се, няма парти без Radio Energy.
1: Digger here got us into this mess and Digger's gonna dig us out.
2: Този октомври Том Круз отново ще трябва да спаси света. Гледайте Digger от 2 октомври в кината IMAX от Александра Филмс.
3: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
4: Те не могат да кажат къде ги боли,
5: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
6: Ветеринарна клиника Физио Княжево до минералната вода и на itavet.com.
7: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
8: Какво става при тебе, брат?
9: Намерих си по-млада.
8: Какво? Жена ти знае ли?
9: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
10: Wincars – международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
11: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Бучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и евтина дограма у нас?
12: Ами сега няма време!
11: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и евтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
13: Happy birthday to you!
14: Подаряваме до 26% отстъпка на всичко по случай 26-тия рожден ден на Raya Toys. Само на 3 и 4 октомври пазарувай всичко за бебето и детето с до 26% намаление. Ела да отпразнуваме заедно!
15: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно.
16: Ера България.
17: Химакс Фарма представя
18: Флорби Мед.
19: Флурбимед. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурбимед Минт. Флурбимед Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
20: Флурбимед Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флурбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
21: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
22: Изпратихме ви информация още сутринта.
21: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
22: Ние знаехме.
21: Вие да не ми четете мислите?
22: Спокойно, само за камиона. Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
23: При хрема какво да взема?
24: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
23: Къде да ги намеря?
24: В аптеките на много достъпна цена.
25: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
23: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
25: Най-продаваните капки за нос в България.

Energy по Енергия, хипермаркети HitMax и онлайн магазин Gladen.bg ти дават възможност да си напазаруваш необходими храни и продукти. Тази седмица раздаваме 5 ваучера за пазаруване в Gladen.bg, всеки на стойност 50 евро, осигурени от HitMix. HitMax, от теб се иска да отговориш на въпроса във Facebook страницата на Energy и днес малко по-късно обаче ще изтеглим 5 победители, които ще си пазаруват от HitMax на воля. Трябва ти само регистрация в нашата Facebook страница, а тук слушаме това.

0: 75 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго – сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас!
1: Само между 1 октомври и 15 ноември. Сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж.
2: Този октомври влизаме в света на тайните.
3: This place is insane.
4: Here you are.
2: Страста.
3: Verity Crawford. Her books, her husband, her perfect life.
2: И съмнението.
3: I have no idea what to believe.
2: Verity. 2 октомври. Само в кината.
5: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
6: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време. Алианс.
7: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем. Център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
8: Търсиш качествени трапезни мебели за уютен дом?
9: Или може би инструменти, с които всичко вкъщи става по-лесно?
8: А какво ще каже за мощни резачки и листосъбирачи, за да бъде градината ти винаги подредена?
9: Всичко това на едно място. Влез в torbabg.com. Твоят онлайн магазин за дома и градината.
8: Качество, избор и супер цени. Само в torbabg.com.
9: torbabg.com. За твоя дом, за твоята градина.
10: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
11: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
12: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
11: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
12: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
11: А после отиваме на Канарите.
13: Балистик, втори най-катин. Перфектен, феноменален.
14: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
15: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. През целия месец различни ексклузивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Be exclusive. Бъди ексклузивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.
16: Мамо, гладен съм!
17: Естествено!
16: Ама много съм гладен!
17: Естествено!
16: Защо се повтаряш естествено?
17: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
18: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като български четкани картофи, цели 5 кг в мрежа за 1 евро 89 цента и 30 яйца размер M за 4 евро 79 цента. Kaufland –

една песен. А толкова много спомени. Любимите ти песни от 90-те само по Energy. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

камър по Енерджи точно седмица до 9 и 10 октомври. Тогава зала Колодрум в Пловдив ще се превърне в машина на времето за цели две вечери. Престои завръщане в 90-те, но как? Заедно с Black Box, Magic Affair, Капела, CSC Music Factory и DJ Marty G. Радио Енерджи е основен медиен партньор и ти дава шанса да спечелиш двойна покана или много VIP достъп до събитието. Намери публикацията във Facebook страницата ни, коментирай и може да спечелиш. А към новия час е Джесика Джей, Ар Кели и Давид Таваре. По Енерджи!

Weightless по Energy за финал на 11 петък, 2 октомври. А за теб имам задача. Влизаш във Facebook страницата ни и даваш палче или сърчице за една от двете песни там, които се борят за Energy Facebook хит за един следобед. Този час започваме с September и Sea Walk по Energy. Yeah!

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те.

те се оказват от над 70 държави. Остава седмица до 10-11 октомври. Подробности за дистанции и старт има в сайта ни radioenergy.bg. Ще се видим на Wizz Air София Маратона. След малко тук ще слушаме това.

0: Киноарена Делукс. Нов стандарт на киноизживяването. Когато картината впечатлява, звукът завладява, комфортът е част от филма, а луксът във всеки детайл. Това е Делукс. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Киноарена Делукс. Бутиковото кино на София. Скоро в Сердика център.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс.
3: Писна ли ти? Айде още един път ще го кажа. Билдинг бокс. Навсякъде сме.
4: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
5: Как почиствате тези големи площи? Взехме почистващи машини на лизинг от Boom Engineering. На лизинг? Да, на лизинг. Плащаме изгодно. От 200 евро на месец. Зависи от модела.
6: Чисто и лесно е. Без големи разходи.
5: Вземи оферта на boomengineering.com или им се обади.
6: Boom Engineering. Почистващи машини, изгодно на лизинг.
7: Миме, какво мериш с тази рулетка?
8: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
7: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
9: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
10: Беда, България!
11: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
10: Ера, България!
12: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
13: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
12: А ако си докарам дървеници?
13: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
12: А кой може да поддържа входа и мазетата?
13: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
12: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
13: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
14: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
15: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
16: Понякога изненадата е в детайла, в безупречния вкус, в класата, която усещаш. Избягай от познатото. Хотел и ресторант Роял. Пловдив, Иван Вазов 55. Споделеното съвършенство е ритуал.
17: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии са заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
18: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
19: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
18: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
19: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
18: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
19: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
18: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
20: Търсите сауна за дома? Запомнете! СПА Шоурум Аквацентър София. Финландски и инфраред сауни. Професионална консултация и монтаж. София, околовръстен път 73.
21: Когато се умилква около краката ти и чуеш. Когато маха с опашка и те гледа право в очите. Вземаш пакета Роял Канин, защото знаеш, твой четирикрак приятел чака любимото си ястие. Избери от голямото разнообразие и винаги добрите ценови предложения. Естествено Фелпида, защото нас не е грижа.
22: При хрема какво да взема?
23: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.

Сара Бъркет и Амо Диджей Матрикс по Енерджия. В нашата фейсбук страница тече гласуване за Енерджи Фейсбук Хит за две момичета срещу едно момче. Те са Яки Дато, Енрике Иглесиас, а ти можеш да кажеш коя от двете песни ще чуем точно в един като Енерджи Фейсбук Хит. След малко Диджей Сес Родригес, Антигони и 90-те се връщаме така.

0: топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Deichmann.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Deichmann.com.
1: Защото обичаме обувките. Deichmann. 75 години Ваго стои зад надежни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго. Сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас.
2: Само между 1 октомври и 15 ноември. Сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж.
3: Маймото е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече Маймото. Маймото. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. Маймото – твоят верен мотомагазин.
4: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 2 октомври – петък – Радош и Шарката. 3 октомври – събота – Малина. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
5: Писнали ви от ремонти без резултат? Запомнете, турбото не се чупи безпричинно. То често е само симптом за проблем в двигателя. В Digiturbo не просто ремонтираме, а залагаме на прецизната диагностика, за да открием истинската причина. Digiturbo – доказано качество, открепено с реален опит. Посетете ни на digiturboparts.com.

0: rezervej online v shopsektor.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. Na top ceny. Originálne maratónky od shopsektor.com.
1: Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
2: Професионално почистване.
3: Вълшебните метли.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
4: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
2: Професионално почистване вълшебните метли.
5: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
6: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
7: Какво става при тебе, брат?
8: Намерих си по-млада.
7: Какво? Жена ти знае ли?
8: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
9: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
10: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
11: Спри. Косата ти е суха, накъсана и без блясък. Решението е JJ Hair. Италианско премиум качество с изчистени зелени формули от JJ Hair. Вземи JJ Hair с отстъпка, ексклюзивно от beautymall.bg.
12: Мамо, гладен съм, какво ще ям?
13: Ново от Самием. Филенца с сусам.
12: Вкусно!
13: Ей, искам и аз.
12: Трошете зелени плик мини филенца Самием.
13: В магазина до вас.
14: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
15: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
16: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com. Karates.com.

Tocar y mo.

2 октомври, а вече имаме планове за 19 декември в зала Арена Русе. Там отново всичко ще бъде една машина на времето, защото ще се върнем в 90-те с едно от най-големите музикални събития, посветени на тази ера. Второто издание на The Biggest Christmas Party ще събере на една сцена 5 емблематични имена, които обичаме и до днес, и хитовете им не могат да ни остават безучастни. Dr. Alban, Magic Affair, Culture Beat, Лабуш и Captain Hollywood Project. The Biggest Christmas Party, да, вече се вълнуваме за него, се организира от културно-масова дейност с ексклузивната медийна подкрепа на Radio Energy. Повече информация има и в нашия сайт radioenergy.bg. Тук очакваме Hugo, Dan Wall и веднага Едуард Мейер за Stereo Love по Energy.

Sway, Type of Energy, The Here I Go Again. Началото на втората част на Energy at Work, петък на 2 октомври. Световния ден на усмивката се отбелязва традиционно в първия петък на октомври, какъвто е днешния, така че усмихваме се широко на днешния ден и посрещаме това, за което сте гласували най-много онлайн във Facebook страницата на Energy. След малко си засилваме за Email Angel, а сега е време за Yakidai, I Saw You Dancing. Само на

0: Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи.
1: Форма Вита. Твоята баня.
0: Енерджи Фейсбук хит.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

изпълнение от Stings, Chef Mami по Energy, 10 минути след един в петъка на 2 октомври. Днес остава предимно слънчево, следават с временни заоблачавания. По-сериозни облаци има над Югоизточна България, където на отделни места ще превали дъжд. Североизточния вятър е умерен, а в източните райони и силен. Температурите ще достигнат между 18 и 23 градуса. През почивните дни сутрин ще е доста хладно, а през деня ще има слънце и приятни температури. Повече от приятни са и следващите любими заглавия в ефира на Energy. Очакваме Пандера, Кацай, няма да пропуснем и 2000-ните.

0: Влизи за Тунинг Шоу, нощ на филмовите автомобили в The Mall. Потопи се в света на киното и разгледай наживо емблематични автомобили, вдъхновени от любими холивудски филми и български класики. Очакваме те на 3 октомври на паркинг ниво -2. Открий пълната програма на themall.bg. Ти създаваш повода.
1: Имаш ново съобщение. Минимарт предлагат нови тортили, които трябва да опиташ. Зави надясно. Най-близкият минимарт вероятно е за тегъла. Минимарт. Бързо и вкусно.
2: Ера, ера, ера. Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
3: Казва, че кармата винаги се връща.
2: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера, ера, ера. Виж новата карма на karmaoriginal.com.
1: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
4: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено.
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено.
5: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
5: Мамо, не искам да си тръгвам. Искам още да остана.
7: В Капела Плей The Mall игрите никога не свършват, а за мен и тате вкусни и спокойни моменти в Капела Food to Share. Очакваме ви в The Mall.
8: Хайде, намали го малко!
9: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
5: Те не могат да кажат къде ги боли,
10: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
11: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
12: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
13: Миме, какво мериш с тази рулетка?
14: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
13: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
15: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
16: При хрема какво да взема?
17: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
16: Къде да ги намеря?
17: В аптеките. На много достъпна цена.
18: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
16: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
18: Най-продаваните капки за нос в България.
19: Химакс Фарма представя
20: Флорбимет.
21: Флорбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флорбимет Минт. Флорбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
14: Флорбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
22: Радиото е маркетингов ускорител и може много бързо да увеличи ефективността в медийния микс. Радио Енерджи – звукът на успеха. Телефон за реклама 02 931 30 30.

Blinding Lights по Energy, станцията, която пуска само любими заглавия, а днес предстои финала на нашата игра с пердещори и аксесуари от Solis. След като цяла седмица раздавахме стилни възглавнички, днес идва ред и на голямата награда, ваучер на стойност 50 евро от Solis. Благодарим на всички участници и малко по-късно днес един от всички участвали ще получи тази награда. Подробностите са в нашия сайт radioenergy.bg, а след секунди продължаваме с любима музика като

0: Киноарена Делукс. Нов стандарт на киноизживяването. Когато картината впечатлява, звукът завладява, комфортът е част от филма, а луксът във всеки детайл. Това е Делукс. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Киноарена Делукс. Бутиковото кино на София. Скоро в Сердика център.
1: Такси ми е очевидно страхотно добре работещ ап за таксита в София. Шофьори с висок рейтинг идват веднага, чисто спретнато, чудеса.
2: Така е.
1: Защо тогава ни отне толкова години да направим Такси ми for бизнес за хората, които ползват таксита по работа?
2: Е, да, нещо.
1: Защото е адски трудно да можеш да контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове, за колко пари.
2: Ми верно е трудно.
1: И трудно, ма го направихме.
2: Браво.
1: Такси ми беге, наклона на черта, бизнес. Отивам.
3: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
4: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
5: Evelyn 29.
6: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Evelyn 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
7: Добре, тогава какво още чакам?
6: Не го отлагай. Влез в evelyn29.com и запази безплатна консултация.
8: Мазо Купи ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 2 октомври петък Меди. 3 октомври събота Малина. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
9: Какво става при тебе, брат?
10: Намерих си по-млада.
9: Какво? Жена ти знае ли?
10: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
11: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
12: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
13: Маймото е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече Маймото. Маймото. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. Маймото. Твоят верен мотомагазин.
14: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенане.
15: Обистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата.
14: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
15: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
14: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
16: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
17: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
18: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
17: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
18: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
17: А после отиваме на Канарите.
19: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. gtp.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
20: Празнувай нова година! Sonex Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година. Sonex Tour. onextour.bg.
21: Хей! Да, ти с кучната коса, която крещи бояди се име! Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Vips Prestige. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Vips Prestige. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Vips Prestige от Rosa Impex.
22: Търсите градинска сауна? Запомнете! Spa Showroom Aqua Center София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
0: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.

Cathy Jones, любима заглавия Turn the Lights Off по Energy, 10 минути преди 2 следават пътъка на 2 октомври към финала на работната седмица. В пътък следавате време да помислим за един от най-яките купони. На 31 октомври посрещаме Хелоуин в София с легендарните Too Unlimited. Една вечер, хиляди спомени и незабравими хитове от 90-те на живо. Too Unlimited, 35 години на сцена, подгрявани от DJ Диан Соло и DJ Дончо. Билетите са в продажба в Event Team, а Radio Energy ти дава и точния звук и ритъм за уикенда. Всички детайли търсиш в нашия сайт radioenergy.bg, а в ефир очаквай Гордо, Two Brothers on the Fourth Floor, сега и Summer Love.

0: Игор, до Странир Зонга от Full Energy, инстанцията, която пуска любимите заглавия и ти прави компания, докато пътуваш в петък след обед, както и на работното място. А ако си сред тези, които са в движение, шофирайте внимателно, движението е достатъчно интензивно, така че предвидете малко повече време за достигане до желаната дестинация. Уикендът няма да избяга, а ние ще го запълним и с любими заглавия от 90-те до днес. The Chemical Brothers на хоризонта заедно с Q-Tip за завръщане към 2004-та благодарение на Galvanize, преди това големия хит Maker, DJ Bobo.
1: Място, те могат да бъдат заедно.
2: Hi everyone, it's me, DJ Bobo.
3: Hello Bulgaria.

Днес остава слънчево с повече облаци и възможни слаби превалявания в югоизточните райони. Вятър е от северо-исток, по-сериозен в източна България. Утре сутрин отново ще е хладно, с минимални температури около 5-10 градуса и условия за слънав някои котловини. През деня в събота няма да е по-различно от днес, а в неделя ще има повече слънце и по-високи температури. След малко пускаме Captain Hollywood Project и този хит.

0: си за Тунинг Шоу. Нощ на филмовите автомобили в The Mall. Потопи се в света на киното и разгледай наживо емблематични автомобили, вдъхновени от любими холивудски филми и български класики. Очакваме те на 3 октомври на паркинг ниво -2. Открий пълната програма на themall.bg. Ти създаваш повода.
1: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм ти, приятели!
2: Да, в Мюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
1: Снимка!
3: Срещни папагалите на 3 и 4 октомври в Мюмакс, София, на булевард Европа 441 и се възползвай от неустоими промоции.
1: Очакваме те в Мюмакс! Не ме карай да...

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
2: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
3: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com. Karates.com.
4: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
5: Красива баня.
4: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
6: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
7: Те не могат да кажат къде ги боли,
8: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
9: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
10: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 2 октомври петък, Радош и Шарката. 3 октомври събота, Малина. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
11: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
12: Мамо, гладен съм!
13: Естествено!
12: Ама много съм гладен!
13: Естествено!
12: Защо се повтаряш естествено?
13: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
14: Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
15: Какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистването.
16: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
17: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е брашно София Мел. За дома Хикс Хиксел. Цели 5 кг за 3 евро и 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

Viva Energy, станцията с любимата музика и супер ритъма на края на 90-те от La Cream с You. Наближаваме 2:30. Пловдив е готов за две неудържими вечери в ритъма на 80-те и 90-те. На 9 и 10 октомври зала Колодрум ще посрещне Black Box, Magic Affair, Капела и CNC Music Factory на мащабния Disco Music Fest. С един билет получаваш достъп до двете фестивални вечери, а билетите те чакат в Eventim и Grabo. Пловдив влиза в Energy Rhythm след броени дни, а ако и ти си фен на музиката от 80-те и 90-те, опитай късмета си във Facebook страницата на Energy. Отбележи в коментар с кого би искал да бъдеш на Disco Music Fest в Пловдив след седмица и си стискай палци. Петима ще спечеля двойна покана за двете фестивални вечери, но по-важното е, че ще имаме и VIP късметлия, който ще осигури освен вход за него и неговите приятели пред сцената и консумация и среща с артистите. Пълната информация е онлайн, а след малко пускаме и това.

0: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
1: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
2: Мамо, не искам да си тръгвам. Искам още да остана.
3: В Кабела Плей Да Мол игрите никога не свършват. А за мен и тате вкусни и спокойни моменти в Кабела Фуд ту Шер. Очакваме ви в Да Мол.
4: Търсите хидромасажна вана? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
5: Happy birthday to you!
6: Подаряваме до 26% отстъпка на всичко по случай 26-ти рожден ден на Raya Toys. Само на 3 и 4 октомври пазарувай всичко за бебето и детето с до 26% намаление. Ела да отпразнуваме заедно!
2: Папая!
7: Имот в България не се продава с абе ще видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
8: Ера България.
9: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
10: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
11: Добре, тогава какво още чакам?
10: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
12: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
13: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, репила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
14: Домът не е просто място, то е магия.
15: Магия.
14: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
16: Сърби, боли, щипе, кърви.
17: Хемороиди.
16: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
17: За да се справиш с проблема, решението е...
16: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
17: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
16: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
18: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
19: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
18: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Рок 7 и още решения от Фибран.
19: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
18: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
19: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
18: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
20: Преди се прибирахме вкъщи и децата се затваряха по стаите си. Откакто си взехме новите дивани от Камко, всичко се промени. Всички сме заедно и се забавляваме. Сега е моментът. До 21 октомври дивани и холни маси с намаления до 20%. Разгледай на mebeli.camco.bg.
21: Търсиш качествени трапезни мебели за уютен дом?
22: Или може би инструменти, с които всичко вкъщи става по-лесно?
21: А какво ще каже за мощни резачки и листосъбирачи, за да бъде градината ти винаги подредена?
22: Всичко това на едно място. Влез в torbabg.com, твоят онлайн магазин за дома и градината.
21: Качество, избор и супер цени само в torbabg.com.
22: torbabg.com. За твоя дом, за твоята градина.
23: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
24: Радиото провокира мигновена реакция. Карате да действаш веднага и постига бърза възвръщаемост на инвестицията. Не е ли това перфектната комбинация за промоционални търговски кампании с ясно и точно послание и голяма честота? Радио Енерджи. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02 931 30 30.

от 2010-та по Energy и станцията, която пуска любимите заглавия от 90-та до днес. Малко повече от 10 минути остават до 3 следават в петък на 2 октомври. Имаме страхотни новини. Днес е деня, в който на случайен принцип ще изтеглим печелившите за 5-те ваучера на стоеност 50 евро за gladen.bg, осигурени от хипермаркети и HitMax. Благодарим на всички, които участваха. Следете Facebook страницата на Radio Energy тази вечер, за да разберете дали именно вие печелите пазаруване с доставка до дома. А до тогава има още малко време, в което и ти можеш да участваш. Как се случват нещата, провери във Facebook страницата на Energy или на Radio Energy.

Забрави тихата Коледа. Най-голямото коледно парти с радио Енерджи е тук. Доктор Албан. Лабуш. Калчер Би. Меджик Афер. Кептън Холивуд Проджект. Мощната подкрепа на DJ Диан Соло, DJ Groovy George, The Biggest Christmas Party, епизод 2, 19 декември, Арена Русе. Вземи билет сега на spicemusicfest.bg.

0: пълте. Знаем колко добре действа тази песен, особено на път и особено за вулана. Поздрави за всички, които ме слушат Energy точно в този момент, в тази ситуация. Папалте Афросел от Mike is Mind стана 3 следават в петък на 2 октомври, а за тези в движение е важно да споменем и това, че пътя Гривица с Галево Пордим в област Плевен е временно затворен поради пожар в близост до пътното платно. За всички превозни средства е въведен обходен маршрут по първокласния път Кривица Тот Лебен. Шофирайте внимателно и си усилете радиото, а в следващите 60 минути можете да гласувате и за Energy Facebook Hit в Facebook страницата на Energy. Сега поздрави с Ace of Base.
1: Само на едно място. Само на едно място. Само на едно място. Те могат да бъдат заедно.

0: любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.

0: Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи.
1: Енерджи, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

Карена, това е енерджи станцията, която пуска точните заглавия в точния момент. 11 са минутите след 3 следават в петък на 2 октомври, а в събота в Западна и Централна България ще е слънчево, докато на изток облаците ще са повече и в югоизточните райони са възможни слаби превалявания. Вятъра по Черноморието ще остане умерен до силен. Сутрешните температури ще са около 5-10 градуса в котловините и малко по-ниски, а след добът максималните ще достигат от 18 до 23 градуса. След малко пускаме Алексия Офенбах и това е

0: Digger here got us into this mess and Digger's gonna dig us out.
1: Този октомври Том Круз отново ще трябва да спаси света. Гледайте Digger от 2 октомври в кината IMAX от Александра Филмс.
2: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели.
3: Да, нямах се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински попагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
2: Снимка!
4: Срещни папагалите на 3 и 4 октомври в Мьомак, София, на булевард Европа 441 и се възползвай от неустоими промоции.
2: Очакването с Мьомакс! Не ме карай да повтарям!
5: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
6: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
7: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
6: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
7: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
6: Моноблок фаянс за 59 евро.
7: Акумулатори гигават от 49 евро.
6: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
7: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
6: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
7: Практикер, винаги има решение.
8: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
9: Taxi Me for Business вече работи.
10: Браво.
9: Ето вчера, едни наши нови клиенти казаха, че като част от възнаграждението на служителите си, вече са им добавили по 50 евро на всеки за таксита на месец.
10: Къде работят тия хора?
9: Сигурно е много хубав човек да има такива хубави шефове.
10: Да.
9: Вземи Taxi Me for Business и за твоя бизнес. На taximi.bg/ бизнес.
10: Бизнес, бизнес, бизнес.
9: Качиш.
11: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
12: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
13: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
14: Изпратихме ви информация още сутринта.
13: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
14: Ние знаехме.
13: Вие да не ми четете мислите.
14: Спокойно, само за камиона. Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
15: Вярваш ли, че колите са твоята страст? Ако си баш майстор или бъдеш автомайстор, заложи на автосервизно оборудване от Apex Service.
16: Apex Service. Гумодемонтажни и баланс машини. Автоподемници, компресори за въздух, бояджийски камери.
15: Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
17: Спри. Косата ти е суха, накъсана и без блясък. Решението е JJ Hair. Италианско премиум качество с изчистени зелени формули от JJ Hair. Вземи JJ Hair с отстъпка, ексклузивно от beautymall.bg.
18: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
19: Willkommen in Deutschland!
20: Добре дошли в Германия! Немско качество с електроуреди от Technowelt Megastore.
19: Магазини за бяла техника Technowelt Megastore. Изгодни цени, немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
20: Позволете си немски стандарт на живот.
19: Technowelt.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
20: Очакваме ви в София, Пловдив и на Technowelt.bg. Technowelt Megastore.
19: Das fantastische Geschäft. Този фантастичен магазин.
21: Единственото място, на което вечер не ме боли глава, е когато сме на спа. Любовта е здраве. От Севтополис Medical and Spa.
5: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
22: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като български четкани картофи, цели 5 кг в мрежа за 1 евро 89 цента и 30 яйца размер М за 4 евро 79 цента. Kaufland.

Антона Сириел по Energy и станцията, която пуска любимите заглави и радиото, което обещава нова среща с любими артисти от 90-те. И този път отново в Русе за най-голямото коледно парти, част 2. 19 декември, Арена Русе, с участието на La Bouche, Magic Affair, Captain Hollywood Project, Culture Beat и Dr. Alban. Билети за събитието провери за тях на spicemusicfest.bg. А за още от любимите заглави разчиташ на нас, след малко пускаме и това.

0: și 2000 de Samof Radio Play. Energy 2000 de Zvoli bezplatno od radioplay.bg.
1: Готов ли си за Tuning Show? Нощ на филмовите автомобили в The Mall. Потопи се в света на киното и разгледай на живо емблематични автомобили, вдъхновени от любими холивудски филми и български класики. Очакваме те на 3 октомври на паркинг ниво минус 2. Открий пълната програма на themall.bg. Ти създаваш повода.
2: NAPS Engineering представя Constance Residence. Бутикова жилищна сграда в квартал Овчекопел. Модерна визия, уют и отлична локация. Етап на строителство пред акт 14. Домът започва с нас. Вижте повече на constanceresidence.com.
3: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
4: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
5: Димитър, какво правиш, бе? Защо полия шкафа в банята?
6: Е, Байтонио, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като Райграс.
5: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
6: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
5: Проблема, Димитре, кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
6: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
7: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
8: При хрема какво да взема?
9: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
10: Когато се умилква около краката ти и чуеш. Когато маха с опашка и те гледа право в очите. Вземаш пакета Royal Canin, защото знаеш, твой четирикрак приятел чака любимото си ястие. Избери от голямото разнообразие и винаги добрите ценови предложения. Естествено Фелпида, защото нас не е грижа.
11: Писнали ви от ремонти без резултат? Запомнете, турбото не се чупи безпричинно. То често е само симптом за проблем в двигателя. В DigiTurbo не просто ремонтираме, а залагаме на прецизната диагностика, за да открием истинската причина. DigiTurbo – доказано качество, подкрепено с реален опит. Посетете ни на digiturboparts.com.
12: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
13: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
14: Търсите джакузи? Запомнете! Spa Showroom Aqua Center София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
15: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
16: Росене, побъртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
17: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
16: А ако си докарам дървеници?
17: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
16: А кой може да поддържа входа и мазетата?
17: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
16: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
17: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.

0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
1: Happy birthday to you.
2: Подаряваме до 26% отстъпка на всичко по случай 26-тия рожден ден на Raya Toys. Само на 3 и 4 октомври. Пазарувай всичко за бебето и детето с до 26% намаление. Ела да отпразнуваме заедно.
3: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

През тази година Теразит отбелязва 30 години на пазара. От 1996 година компанията развива и произвежда строителни материали, а днес в портфолиото ще откриеш решения за всеки етап от строителството и ремонта. Виж всички детайли в нашия сайт radioenergy.bg, а най-хубавото е, че днес е петък и като ден на майстора имаме истинска награда за теб. 100 евро под формата на ваучер от Теразит. Влез във Facebook, отговори на въпроса и си стискай

си припяваме заедно с Hathaway What is Love. Поздрави за всички негови почитатели, които са на честотата на Energy. Стана 4 и следават в петък на 2 октомври и е време да проверим какви са вашите предпочитания за Energy Facebook Hit. Попитахме ви коя песен да пуснем в 16 и имаме близки резултати, но все пак категоричен победител. И това е Питър Андре заедно с Бабла Ранг за Mysterious Girl.

0: само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.
1: Форма Вита. Твоята баня.
0: Енерджи. Фейсбук хит.

0: Sex Bomb, още едно от предпочитаните заглавия в Energy Request и сутрин и следобед ще имаш възможност да избираш любимата музика в новия час след около 50 минути. Готвим се за уикенда, правим плановете, а преди това ти даваме възможности за чудесен завършек на седмицата с доста възможности за награди. Провери всички на radioenergy.bg и във Facebook страницата на Energy. След малко в Energy at Work ще слушаме хитове от Everything But The Girl, Маскота, Undercover и актуално парче на Pakel DJ.
1: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
0: През почивните дни и в началото на следващата седмица времето ще бъде предимно слънчево и без валежи. В неделя и понеделник сутрин над Източна България ще има повече ниски облаци, а на места и мъгли. Вятъра на много места ще стихне, дневните температури постепенно ще се повишават и ще бъдат около и малко над 20 градуса. Сутрин обаче си остава студено с вероятност за слъни в котловините.
2: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели.
4: Да, нямах се очаквам нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински попагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
3: Снимка!
5: Срещни папагалите на 3 и 4 октомври в Мьомак, София, на булевард Европа 441 и се възползвай от неустоими промоции.
3: Очакваме те в Мьомак! Не ме карай да повтарям!
6: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
7: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
6: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
7: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
6: Моноблок фаянс за 59 евро.
7: Акумулатори гигават от 49 евро.
6: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
7: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
6: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
7: Практикер, винаги има решение.
8: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Deichmann.com.
9: Защото обичаме обувките. Deichmann.
10: Влизаш за обичайното? Излизаш с нов фаворит. Опитай новите тортили в Минимарт. Бързо и вкусно.
11: Digger here got us into this mess and Digger's gonna dig us out.
12: Този октомври Том Круз отново ще трябва да спаси света. Гледайте Digger. От 2 октомври в кината IMAX от Александра Филмс.
13: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
14: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
15: Хей, да ти, с скучната коса, която крещи бояди се име. Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Vips Prestige. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Vips Prestige. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Vips Prestige от Rosa Impex.
16: Штил. В продължение на 100 години създаваме продукти с легендарна производителност и качество. Продукти за тези, които работят като професионалисти, с сърце и душа, в хармония с теб и природата. От 1926 година. Штил. Откри есенните предложения при дилерите ни в цялата страна.
17: Преди се прибирахме вкъщи и децата се затваряха по стаите си. Откакто си взехме новите дивани от Камко, всичко се промени. Всички сме заедно и се забавляваме. Сега е моментът. До 21 октомври дивани и холни маси с намаления до 20%. Разгледай на mebeli.camco.bg.
18: Децата ми крещят постоянно. но са на 200 км от мен, докато аз съм на спа. Тишината е здраве. От Севтополис Medical & Spa.
19: Не, не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го тоя аромат?
20: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
19: И на баница с масълце ми бие.
20: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден че ми е криво и на коремо, и на душата.
21: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
22: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
23: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
24: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

What a feeling, и Айрин Кара заедно с DJ Bobo по Energy. Минава 4:30, а ти можеш да се включиш към голямото завръщане към 80-те и 90-те в Пловдив на 9 и 10 октомври, точно след седмица. Как се случват нещата и как ще се забавляваме с Black Box, Magic Affair, Capella и CNC Music Factory, провери във Facebook страницата на Energy. А след малко ще купоня.

0: промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
1: Този октомври влизаме в света на тайните.
2: This place is insane. Yeah,
3: here you are.
1: Страстта.
2: Verity Crawford. Her books, her husband, her perfect life.
1: И съмнението.
2: I have no idea what to believe.
1: Verity. 2 октомври. Само в кината.
4: Вярваш ли, че колите са твоята страст? Ако си баш майстор или бъдеш автомайстор, заложи на автосервиз на оборудване от Apex Service.
5: Apex Service. Гумодемонтажни и баланс машини. Автоподемници. Компресори за въздух. Бояджийски камери.
4: Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
6: При храма какво да взема?
7: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
6: Къде да ги намеря?
7: В аптеките. На много достъпна цена.
8: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
6: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
8: Най-продаваните капки за нос в България.
9: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
10: Този път май плочките лепнаха перфектно.
11: Зами Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
12: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
13: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
12: Вкусно!
13: Ей, искам и аз.
14: Трошете зеления плик мини филенца Самиен.
13: В магазина до вас.
15: На работа или от дома, с маратонки или топчета, комфортът е важен. Надежните превръзки Bella Perfecta с оголемени странични крилца стоят стабилно и защитават по-добре бельото. Абсорбират течността мигновено и ти дават усещане за сухота през целия ден. Дамски превръзки Bella Perfecta. Удобни за носене, нежни и практически незабележими.
16: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
17: Мазо Купи ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 2 октомври петък. Меди. 3 октомври събота. Малина. Мазо Купи ресторант. Студентски град. Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
18: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
19: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
20: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
19: Затова те записах в Очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
20: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
19: А после отиваме на Канарите.
21: Спри. Косата ти е суха, накъсана и без блясък. Решението е JJ Hair. Италианско премиум качество с изчистени зелени формули от JJ Hair. Вземи JJ Hair с отстъпка ексклюзивно от beautymall.bg.
22: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
23: Радиото помага на вашия бранд да расте. С настроението, което създава у слушателите, то допринася за по-успешното изграждане на желания имидж. Радио Енерджи. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02 931 30 30.

Nancy Brosi Sandy за любимото Illusion от 2003-та. Аз лично нямам търпение да разбера с коя песен искаш да изненадаш Крис в следобедното издание на Energy Request. Представящите 3 часа от 5 до 8. Музиката е в твоите ръце. Ти избираш как да завърши работната седмица и как да посрещнем уикенда по възможно най-музикалния и музикантски начин. От мен поздрави с Джованоти и Ломбелико Далмондо.

Love Don't Let Me Go по Energy. Секунди преди 5 след обед и последното за седмицата издание на Energy Request. Точно така, петък е 2 октомври. Чакаме и твоето желание за любима песен, ако отдавна не сме се чували или никога не си се обаждал. Заповядай, никак не е страшно. 3 8 9 5 8 9 5. Пускаме само това, което пожелаеш във времето до 8.

0: Радио Енерджи. Енерджи.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.

0: Казан Саш Поерджи. Какво да правим с музиката до 8? Как да подредим плейлиста? Избиращи 3889-5895.
1: Здравейте, искам да пусна една песенчка. Да си вземе Роксер. Да. Ми ще поздравиме, ако вземе жената, Ансия Рафаилова и децата ми, Иван и Ани. Те би трябва да се прибират от училище сега. Поздрави себе си.
0: Да ви пожелаем хубав уикенд. Много слънчев ще бъде, каза синоптика. Благодаря, до скоро.
2: Здрасти, Радио Енерджи.
0: Покажи на всички, които никога не са се обаждали, че не е изобщо страшно да бъдеш част от Енерджи Request.
2: Да. Нали? Забавно за някои.
0: На теб забавно ли ти е?
2: Да, и приятно.
0: С какво ще блеснеш? Коя песен избираш?
2: Габриела на Касай.

0: и Роксет по Енерджи 5.10. Дали ще се чуем по радиото, зависи от твоето желание. 388-958-95.
1: Ало, радио!
0: Здрасти!
1: Кари!
0: Кари, слушам те!
1: Диги, диги!
0: Кого ще поздравим?
1: Тати и сестра ти, и бих искала да поздравя всички, които пътуват и естествено слушат радио Енерджи.
0: И естествено цялото ти семейство. Благодарим ви за компанията! Хубав уикенд и лек път!
2: Утро, Криска! И ще те справи, както се казва на български.
0: Да, неочаквано някак ми на тази седмица. Много бързо, ама аз съм доволна.
2: А и не иска обаче да ме пуснеш Sandstorm. Sandstorm!
0: А, Sandstorm! А ти това ли си искал вчера? Много съжалявам. Чух Flintstone.
2: Не слушах Flintstone.
0: Добре, добре. Компенсирам.
1: Ало, здравейте.
0: Кой се
1: опаща? Здравейте, искам да пусна Майкъл Джейксън. Поздрав за мама. Мама е отзад на задната седалка и се казва Миглена.
0: А ти на коя седалка си?
1: Аз съм на предната.
0: Леле, как си изместила мама? Сладурче, хубава вечер да имате и много весел уикенд.
3: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
0: Съботата ще бъде слънчева. Максималните дневни температури 23-24 градуса.
4: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
5: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
6: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.
7: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
8: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Печен свински врат с поръска от праслук Хит 1 кг сега за 8 евро и 49 цента от 1 до 7 октомври. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
9: Този Хелоуин в София идват легендарните True Unlimited за партито Back to the 90s. Заедно с DJ Диан Соло и DJ Дончо. 31 октомври. Клуб Joy Station. Една вечер с най-добрата музика от 90-те и 2000-те години и специалното участие по случай 35 години To Unlimited на живо този Хелоуин в София. Билети в Ивентин и разбира се, няма парти без Радио Енерджи.
10: Киноарена Делукс. Нов стандарт на киноизживяването. Когато картината впечатлява, звукът завладява, комфортът е част от филма, а луксът във всеки детайл. Това е Делукс. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Киноарена Делукс. Бутиковото кино на София. Скоро в Сердика център.
11: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
12: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
13: Кога последно тренира лицето си? Точно така, лицето ти също заслужава личен треньор FaceTrain за по-стегнато, оформено и повдигнато лице. Запиши част на facetrain.bg. Време е! FaceTrain.
14: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
15: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
16: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
15: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
16: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.

0: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
1: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
2: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.

0: по NFG 5.25. Ще слушаме и Майкъл Джексън, и Шакира с Бурна Бой. Какво още? Енерджи! Нещо прекъсваш обаче, пътуваш ли?
1: Да. Може ли да направя един поздрав за пътуващи?
0: Може да.
1: С Лондар Уериора.
0: Ей, за всички във всякакви посоки. Ти на къде си?
1: Към София.
0: Добре, леко и безаварийно. Благодарим.
2: А ти, Енерджи, за всички, които не харесват уикенда заради сутрините, направим едно фанк емси Търни Рап, нека.
0: И за всички, които са в движение по пътя Стряма, Раковски, временно ограничено същото и в двете посоки поради възникнало пътно-транспортно происшествие, има обходни маршрути, които можете да проверите в сайта на АПИ. Движението се регулира от екипи на пътна полиция. Отново напомняме, шофирайте разумно.

внимание, Майкъл Джексън, 5:35, имаш последен шанс да се включиш в играта ни с Hitmaxi и онлайн магазин Гладен БГ. Петима от вас всъщност ще спечелят ваучери за пазаруване на стойност 50 евро. Как да участваш, провери във Facebook страницата на Energy. Пълната информация за играта е и в сайта ни. Адресът е radioenergy.bg, буквално последен шанс. Обещали сме си и Слави Мента, ще чуете веднага. След Wonder Where You Are и The Bus, за всичко останало 3 8 8 9 5 8 9 5 за любимата песен от 90-те до днес.

0: Buzz по Energy. Поздрави за Константин Минчев. Разбрахме, че трябва да пуснем и Imagine Dragons, и Бениал, и какво още?
1: Здрасти!
0: Здрасти, здрасти! Слушаме те, кой се обажда?
1: Аз съм Мартин и се обаждам за поздравя моите родители.
0: Да?
1: Казват се Анна и Петър. Само мама.
0: Ами хайде мама да я впрегнем малко да помогне. То на готово много лесно.
1: Миска, срамувате.
0: А, мама се срамува. Леле, попаднал си на мама.
1: Да.
0: Хайде нещо готино ще пуснем за нея. Става ли?
1: Да.
0: Благодаря ти, хубав уикенд.
2: Здрасти, Енерджи.
0: Здрасти.
2: Може ли да поздравям мама, която се прибира сега от работа? Славен
0: тебе, кой те гледа, докато мама се прибира?
2: Ами, сега с никой.
0: А като бях малка, много често си мечтах за това, защото аз нямах тази възможност.
2: Ами, когато съм сам в къщи,
0: много
2: обичам да слушам радио и да си почивам след училище.
0: А имаш ли уроци за всъщност следва уикенд? Кога планираш да си свършиш задачите за понеделник? Не планираш?
2: Обикновено си пиша домашните в занималнията и се прибирам, за да мога вкъщи да си почина, вместо да
0: учиш.
2: Пиша домашни.
0: Много добре. Мама и тати проверяват ли ти допълнително нещата или разчитат, че си съвестен?
2: Не. Разчитам на класната и госпожата по занималния.
0: Ами дано да са си свършили добре работата. Пожелавам ти много хубав уикенд. Почивен.
2: Благодаря, Енерджи.
3: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
4: Звучи добре.
3: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
4: Звучи още по-добре.
3: Сега от 299 евро на месец.
4: Я повтори, как е възможно?
3: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
4: И всичко това на супер оферта за Tucson Automatic.
3: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
5: Как почиствате тези големи площи? Взехме почистващи машини на лизинг от Boom Engineering. На лизинг? Да, на лизинг. Плащаме изгодно. От 200 евро на месец. Зависи от модела.
6: Чисто и лесно е. Без големи разходи.
5: Вземи оферта на boomengineering.com или им се обади.
6: Boom Engineering. Почистващи машини, изгодно на лизинг.
7: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
8: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
7: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
8: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
7: Моноблок фаянс за 59 евро.
8: Акумулатори гигават от 49 евро.
7: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
8: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
7: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
8: Практикер, винаги има решение.
9: Nams Engineering представя Constance Residence. Бутикова жилищна сграда в квартал Овчекопел. Модерна визия, уют и отлична локация. Етап на строителство пред акт 14. Домът започва с нас. Вижте повече на constanceresidence.com.
10: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
11: Защото обичаме обувките. Дайхман.
12: Имаш ново съобщение.
13: Минимарт предлагат нови тортили, които трябва да опиташ. Зави надясно. Най-близкият минимарт вероятно е за тъгъла. Минимарт. Бързо и вкусно.
14: 32 години. Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
15: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
16: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
17: Чуваш ли често комплимента? Не знам как се справяш. Значи ти е време да отидеш на СПА. Севтополис Medical and Spa. Ние знаем как ще се справиш.
18: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
19: Тази есен Фибран гостува в складовете на топливо.
18: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
19: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
18: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Topliwo.bg.
19: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на топливо в цялата страна.
18: Фибран и топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
20: 75 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго. Сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас.
21: Само между 1 октомври и 15 ноември. Сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж.
22: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
23: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. През целия месец различни ексклузивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Би ексклюзив. Бъди ексклюзивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.

0: avem mente, Paul Classy, Bricks cu Energy.
1: Здравствуйте. Днеска по-рано. Ама лошо, че ме поканиха и утре да хода, ама как ти да, ще го преживея.
0: Е, щом сте поканили.
1: Криси, Амора, ще я пуснем ли?
0: Да, ще я пуснем.
1: Много ти благодаря.

срещано на път за вкъщи 5 минути преди 6 вечерта. Давид Бисбал, петък вечер е, за да се чуе, ни трябва и твоята помощ по енерджи. Мастербой, да, пускам ги, благодаря ти. Когато стане въпрос за горещо, Imagine Dragons винаги са на линия в новия час Enemy. До тогава и нещо любимо от 90-те, абсолютната класика Feel the Fire и Мастербой по енерджи.

0: Energy Request. Избери любима песен. Поздрави приятел на 385-895. Energy Request. Energy Request. Ти избираш. Energy.
1: Форма Вита. Твоята баня.

0: fly to the top. I've been out of shape, thinking out of the box. I'm an astronaut. I blasted off the planet, rock to cause catastrophe, and it matters more because I had it. Not had I thought about wreaking havoc on an opposition. Kind of shocking, they want a static with precision. I'm automatic, quarterback. I ain't talking second, pack it, pack it up. I don't panic, batter, batter up. Who the baddest? It don't matter because we is your.
1: Imagine Dragons e Enemy по Energy. Последен шанс да се включиш и в играта ни сте разит. Малко по-късно тази вечер някой от вас, които са се включили активно през седмицата или те първо ще се включат, може да спечели ваучер за 100 евро за продуктите с марката Разит. Това се случва във Facebook страницата на Energy. Потърси публикациите и се включи, имаш броени минути за да го направиш. Желанията, които получихме от 3889-5895, дойдоха в този ред. Каца, ще слушаме Spinky Up за всички малки и големи, които са на път. Няма да пропуснем и гигантите от C-Block. Time is ticking away е желанието за всичко останало. Ни търсиш тук до 8.

0: Taken Away, Blue Energy, чакаме и твоето желание до 8.
1: Ало, здравейте! Искам да направя един поздрав за трима сладури.
0: Едно усмихнато момиче. Кого си возиш ти?
1: Не ги возя, обаче ме слушат и знаят, че ще ти поздравя.
0: Добре.
1: Моята дъщеричка и моите племенници, Ема, Флами и Диди, Розе, Ейси, Супер! Младежи са двамата.
0: Весело да си изкарате. До скоро!

0: поздрави тук да са за всички родители. Сигурна съм, че знаете тази песен наизуст. Апате, Розе и Бруно Марс.
1: Здравей!
0: Здравей! Искаш да те поздравим за празника ти?
1: Тати, защото днеска има рожден ден с папа Уте.
0: А, тати празнува. Как се казва той?
1: Ивайло.
0: Какво да му пожелаем? Да е най-послушния и тати с най-много късмет.
1: Да.
0: Това ще му свърши ли работа? А ти как се казваш?
1: Виктория Ивайлова Недялкова.
0: Много ми беше приятно да те чуя. Хубав празник.
1: И с папа Уте.
0: Ако някой не е разбрал, пускаме папа Уте.
2: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
0: Сегодня ден ще бъде доста слънчев и приятен за разходки. Не знам какви са плановете ви, но дневните температури между 23 и 24 градуса.
3: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Слизи за Тунинг Шоу, нощ на филмовите автомобили в The Mall. Потопи се в света на киното и разгледай на живо емблематични автомобили, вдъхновени от любими холивудски филми и български класики. Очакваме те на 3 октомври на паркинг ниво -2. Открий пълната програма на themall.bg. Ти създаваш повода.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Печен свински врат с поръска от праслук Хит 1 кг. Сега за 8,49 евро от 1 до 7 октомври. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
3: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
2: А ако си докарам дървеници?
3: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
2: А кой може да поддържа входа и мазетата?
3: Пак Превента. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
2: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
3: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.

0: Беге.
1: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
2: Красива баня.
1: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
3: Сърби, боли, щипе, кърви.
4: Хемороиди.
3: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: За да се справиш с проблема, решението е...
3: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
4: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: Вълшебните метли.
6: Професионално почистване.
5: Професионално почистване.
6: Вълшебните метли.
5: Вълшебните метли.
6: Професионално почистване.
7: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
5: Професионално почистване. Вълшебните метли.
8: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
9: Ами сега, няма време!
8: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
10: Вау! Wow!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е брашно София Мел. За дома Хикс Хиксел. Цели 5 кг за 3 евро и 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: Здравейте на 2 октомври, Monkey's Mind по Energy 6.20.
1: Здрасти, Крити, сега съм без глас, за това ще кажа само песничката. Е, коя? Moving to the Sun.
0: Energy!
2: Здравейте, един ползер, дали може да направим?
0: Как да го измислим? Помагай.
2: Ами, нека да е Елена Папаризо.
0: Да?
2: Ами, по ваши избор всичките са окей, като си на път за вкъщи. На тежък работен ден.
0: Тази седмица избутахме, месеца надявам се да ти е много добър, силен, хубав уикенд.
2: Само позитивно и напред.
0: Да. Друг избор нямаме. Назад е само за засилка.
2: Абсолютно.
0: Добре. Повече усмивки. Чао.

0: по апетитни с времето. Тя е от тях обаче. Лена Папариза и Мамбо по Енерджи. 6:20 минава 2 октомври. Петък вечер ще звучи, както кажеш ти, 3 8 8 9 5 8 9 5, за любимата песен от 90-те до днес.
1: Ало, Енерджи, моля да пустите Чико.
0: И Чико на Джейсън Дерулу.
1: Да.
0: Понеже танца стана доста вайрал, можеш ли го, знаеш ли го? Те са три движения.
1: Не мога. Нямам никакви движения.
0: Ама пък изборът ти е супер. Ще го удовлетворим. Да. Весела вечер. Важното движение да набираш. 3 8 8 9 5 8 9 5 и да търсиш любимата песен от 90-те до днес. Избираш, ти имаш времето до 8 по Енерджи.

0: Rock and Roll на този невероятен глас. Ще можем да се насладим на 9 и 10 октомври в Пловдив, CNC Magic Factory, Капела, Magic Affair и Black Box. Всичко това те чака, а Energy подарява и 5 двойни покани, всяка, която важи за двата дни на фестивала, 9 и 10 октомври, Disco Music Fest. Един от вас ще грабне и VIP наградата, маса за 4-ма пред сцената, с включена консумация и meet and greet. Ако искаш да си там, заповядай във Facebook страницата на Energy. Може пък късмета този път да бъде твой. 3889-5895 за всичко останало, което ти се слуша в Energy Request.
1: Здрасти, Energy! Обаждам се от Раковски.
0: Здрасти, Раковски! Как сте в петък вечер?
1: Супер настроение се и значи биричка с суджук.
0: Биричка с суджук? Човек, стига! На една праскова съм днес.
1: Искам и една песничка. Тя е много хубава. Малко клипът е тъжина, ама нашата Чорджа Бо.
0: Ние от видео не се вълнуваме толкова, защото аудиото ни е важно.
1: Супер. Да, ние не можем да видим видеото.
0: Хубава вечер, поздрави!
1: Да. Хубава вечер!
0: Здрасти! Кого посрещаме? Как се казваш?
2: Аз се казвам Алиса от град Бургас и искам да поздравя моята баба, нейния рожден ден с песента на Кесай.
0: Рождените дни на бабите са много специални и много се радвам, че го споделяш с нас по радиото. Весело да си изкарате!
2: Благодаря!

0: Пинки Апикация и по Енерджи имаме специални поздрави отново към Бургас. Пускаме Шакира не само заради вас, ами и защото...
1: Здравейте, аз съм Тея.
0: Слушам те много внимателно. Подготвена ли си за Енерджи Request? Коя песен да ти пуснем?
1: Искам да и дай на Шакира и да поздравя всички учители и всички ученици.
0: И учебниците даже. Колко учебника имаш ти? Колко килограма ти тежи раницата за училище? 10-12. Това и аз няма да го нося, признавам си. Хубав уикенд, да си починеш!
2: Здравейте! Може един поздрав за Николай, Bad Boy.
0: За един вълнуващ уикенд!
2: Да.
3: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
4: Звучи добре.
3: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
4: Ах, звучи още по-добре.
3: Сега от 299 евро на месец.
4: Я повтори, как е възможно?
3: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
4: И всичко това на супер оферта за Tucson Automatic?
3: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
5: Digger here got us into this mess and Digger's gonna dig us out.
6: Този октомври Том Круз отново ще трябва да спаси света. Гледайте Digger от 2 октомври в кината IMAX от Александра Филмс.
7: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
8: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
7: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
8: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
7: Моноблок фаянс за 59 евро.
8: Акумулатори гигават от 49 евро.
7: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
8: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
7: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
8: Практикер, винаги има решение.
9: Казват, че щастието е в малките неща. Хубава книга, диаманти и уикенд в Севтополис Медикал енд Спа.
10: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
11: Штил. В продължение на 100 години създаваме продукти с легендарна производителност и качество. Продукти за тези, които работят като професионалисти, със сърце и душа, в хармония с теб и природата. От 1926 година. Штил. Открий есенните предложения при дилерите ни в цялата страна.
12: Писнали ви от ремонти без резултат? Запомнете, турбото не се чупи безпричинно. То често е само симптом за проблем в двигателя. В Digiturbo не просто ремонтираме, а залагаме на прецизната диагностика, за да открием истинската причина. Digiturbo. Доказано качество, подкрепено с реален опит. Посетете ни на digiturboparts.com.
13: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
14: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
15: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс БГ.
16: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
17: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
18: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
19: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
7: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб.
20: през целия месец. Различни ексклузивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор клуб. Би ексклузив. Бъди ексклузивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.

0: Енерджи, 15 минути до преди 7 вечерта, 2 октомври. Знаем, че петък вечер е момент за дълги пътувания и все пак бъдете внимателни. Благодарим за информацията, която получихме. На 3-8-8-9-5-8-9-5 има неприятна катастрофа на автомагистрала Тракия в посока Стара Загора, около 110 км. Така че бъдете наистина внимателни. Ще си пуснем и Стиви Ви и какво ще избираш ти? Здрасти!
1: Здравейте, Радио Енерджи! Аз съм Светелина от Варна и пътуваме за село Дуранкулак. Искам да поздравя майка си на Леди Гага Алехандро.
0: Дуранкулак е най-якото място. Да си изкараш много весело уикенда.
1: Да.

0: минутите преди 7 вечерта на 2 октомври, петък вечер. Как продължаваме с плейлиста? Чакаме и твоето желание. 3-8-8-9-5-8-9-5.
1: Здравейте, хихи. Важно си, искам да поздравя всички вакцинатори, що е София.
0: Отдавна не съм се возила. Как е положението при вас?
1: Година, горе-долу, по случай новото увеличение от нова година в 3 цента.
0: Какво ще увеличаваме сега? Таксата за повикване или таксата за престой?
1: И новото, взето всичко, тези 3 цента, мисля, че са... ще бъдат абсолютно достатъчни. Кой... цените на горивата и всичко останало.
0: Така, така. Положението е доста розово, докато си с очилата. Като ги свалиш, става друго. С какво да ви поздравим, момчета и момичета?
1: Може да закриеваш една песничка отдавна, която не сме чули. Аз те лависка.

0: Сани Хюгъл по Енерджи стана 7:00. Втори октомври, преборихме петъка, но имаме още час за Енерджи Request. Избираш ти?
1: Здрасти!
0: Здрасти! Чакаме най-усмихнатите хора! Как се казваш ти?
1: Никол.
0: Никол, че справихме с тази седмица. Хубава ли беше за теб?
1: Да.
0: Надявам се следващата да ти е още по. С какво да те поздравим за хубав уикенд?
1: Beautiful thing.
0: Браво на детето и хубава музика слуша. Благодаря ти, че се включи.
1: Здравейте!
0: Здрасти!
1: Може ли да ти поръчим една песен?
0: Чакам да разбера какво ти се слуша.
1: Песента Макеба.
0: О, много яко! И вие пътувате на къде? Вашата посока е?
1: Пътуваме към вкъщи.
0: Супер! Много весел уикенд! Ако някой случайно не е разбрал, 2 октомври бил денят на усмивката. Ако искаш да го отбележим, заповядай 3 8 9 5 8.

0: want a lady in the street, but a freak in a bed that say.
1: Lil Jon, Ludacris и Usher, за всички, които са на дълъг път и за онези, които имат по-кратко разстояние, но ни правят компания. 7 и 10 е петък вечер, 2 октомври. За музиката се разбираме от 3-8-895-895.
2: Бех искала да поздравя мама и сестра ми с песента Вояж, вояж, ако я има.
1: Мама, като се усмихне, има ли тръпчинки?
2: Не.
1: Не, май. А ти имаш ли?
2: И аз нямам.
1: А сестра ти?
2: Тя има.
1: Ето, един от вас е хванал шестицата. Значи поздрави на момичето с тръпчинките. Хубав уикенд, момичета.
3: Здравейте.
1: Енерджи.
3: Здравейте, Енерджи. Може ли да пуснете Майкъл Джексон?
1: Трябва ми нещо с бързо темпо. Имаш ли конкретна идея?
3: Не, просто Майкъл Джексон.
1: Тоест, каквото пусна, аз да си му мисля.
3: Да.
1: Кого ще поздравим?
3: Сестра ми.
1: Как се казва тя? Мале, колко сестри имаш?
3: Две. Ели и Мия.
1: Ти кой си поред? По средата ли си? Най-малък ли си?
3: На 9.
1: Добре, ще ми кажеш ли нещо честно? Като си най-малък, най-глезен ли си?
3: Не.
1: Или най-много те бият каките?
3: Не.
1: Не. Добре си. Всичко ти е екстра. Щом няма от какво да се оплачеш, весел уикенд. До скоро.
3: Благодаря.
4: Аз казвам Ленци, в София съм и искам за един петъчен Софийски залез да поздравя хората с петъчента на Дюк Дюмонт.
1: На Дюк Дюмонт мога да ти предложа Ocean Drive.
4: Важи.
1: Важи, да. Доста важи. И там имаше едни такива романтични залези. И поздрави за онези, които имат възможност да му се насладят.

0: съм простичко, напомня, че едно от най-важните неща в живота е да имаш какво или кого да чакаш. Ocean Drive и Дюги Монт по Energy. 7:10 минава, петък вечер. Ще звучи, както кажеш ти, по Energy.
1: Здравейте! Може ли да поздравя моите две най-добри приятелки и майка ми?
0: Кои са твоите най-добри приятелки?
1: Казват се Ивона и Стефани. Да, моята майка е с нас.
0: Всички сте заедно, но и се движите на къде?
1: Еми,
2: на село.
1: На село, да.
0: С приятелките?
1: С приятелките и майка ми, да.
0: Много яко! Какво ще правим? Ще печем чушки? Ще берем грозде?
1: Ще правим лютеница.
0: Искам и за мен едно бурканче, моля! Ще помагам!
1: Да,
0: лютеницата с какво е? С моркови, с печени чушки? Каква е?
1: Печени чушки.
0: Мале, най-любимата ми! Много весело да се изкарате! Какво да ми пусна?

0: на 2 октомври. Как ще продължим с Energy Request, зависи от теб. Energy! Здрасти! Как няма да вдигнем? Добър вечер!
1: Може да поръчаме песента Диги Диги за моя син Мишо.
0: Новия вариант на Диги Ди.
1: Да.
0: Него ли си харесахте? Мишо, колко е голям?
1: 5.
0: Със сигурност ще му хареса тази песен.
1: 5 половина, да.
0: Ами половинката е важна, бе, мамо, не забравяй. Хубав уикенд да си изкарате и много усмивки.
1: И на
0: вас, чао. Здрасти!
2: Ало, здравейте! Може ли да направя поздрав за баба ми и за един мой най-най-най-добър приятел Кристиан? И всички слушатели на Радио Енерджи с песента Папоуте или No Face, No Name, No Number.
0: Едното така мина, другото е свободно. Ще усилиш радиото, за да разбереш кое ще е за теб.
2: Добре, непременно.
0: Много музика сме си обещали. Дигиди, Дигиди, Диджей Охам, Кейт Трайанс, Вояж, Вояж, Модън Токинг, Дарас Бангаранга, Майкъл Джексън и Бенсън Бум. Енерджи.
3: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
0: Съботата ще е много приятна и за правене на лютеници, за всякакви активности на открито. Очаквани слънчево време с дневни температури 23-24 градуса.
4: За Тунинг Шоу. Нощ на филмовите автомобили в The Mall. Потопи се в света на киното и разгледай на живо емблематични автомобили, вдъхновени от любими холивудски филми и български класики. Очакваме те на 3 октомври на паркинг ниво минус 2. Открий пълната програма на themall.bg. Ти създаваш повода.
5: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
6: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.
7: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
8: Търсиш качествени трапезни мебели за уютен дом?
9: Или може би инструменти, с които всичко вкъщи става по-лесно?
8: А какво ще каже за мощни резачки и листосъбирачи, за да бъде градината ти винаги подредена?
9: Всичко това на едно място. Влез в torbabg.com, твоят онлайн магазин за дома и градината.
8: Качество, избор и супер цени само в torbabg.com.
9: torbabg.com. За твоя дом, за твоята градина.
10: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
11: Празнувай нова година с Onyx Tour, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок, почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour, onyxtour.bg.
12: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите, завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
13: Бебче, нищо не виждам, пълна мъгла ми е.
12: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
13: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
12: А после отиваме на Канарите.
14: Sprechen Sie Deutsch?
15: Говорите ли немски?
12: Техновелт Мегастор. Уреди с нарушена упаковка. Уреди с оригинална упаковка. Но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
15: Пазарувайте от Техновелт Мегастор и думът ви ще проговори на немски. Защото
12: ние сме търговци на едро. Централен склад в Германия.
15: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
12: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
15: Даваме 3 години гаранция.
12: Очакваме ви в София, Пловдив и на technovelt.bg.
16: Какво ще ядеш след тренировка?
15: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
16: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
15: След тая тренировка точно това ми трябваше.
17: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
18: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
14: Димитри, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята?
19: Е, байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс.
14: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
19: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
14: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
19: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
20: Понякога изненадата е в детайла, в безупречния вкус, в класата, която усещаш. Избягай от познатото. Хотел и ресторант Роял. Пловдив, Иван Вазов 55. Споделеното съвършенство е ритуал.
21: Пип Шоу Бар. Пип Шоу Бар. 100% ви горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пип Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.

Дори Modern Talking, Planner G, станцията, която слушай, изпълнява и глези малки и големи. За всеки има място, стига да имаш любима песен от 90-те до днес и да посмееш да споделиш идеята си с нас. 3 8 8 9 5 8 9 5. Побързайте и за сайта ни radioenergy.bg. Тази вечер ще изтеглим и големия победител от играта ни с Штори Солис. Имаш малко време, за да се включиш. До тогава обещаната музика. Planner G, поздрави с Бангаранга!

0: Energy 7.30. Минава поздрави за Даниел Карайлиев, за целия му колектив. Където и да се намираш, ако имаш любимо заглавие, ние мисли не четем, но изпълняваме желания, които получаваме от 3889-5895. Заповядай ти до 8.
1: Мога ли да поръчам Dragon Next епизод?
0: Браво на теб! Как се сети? Някой помогна ли?
1: Ами тате!
0: Айде и за татко ти поздрави! Весел уикенд!
1: Здравей, Яро!
0: Можеш ли да ми помогнеш с музиката? Измислил ли си нещо? Много яко!
1: Да, Алмира, море, парфавор! Какво се прибираме?
0: Откъде се прибирате?
1: Детската градина.
0: Как изкара тази седмица? Доволен ли си?
1: Да.
0: Малко болничък ми звучиш. Само нослето ли е тръгнало?
1: Тебе да. Ами... Аз... Има малко хрема.
0: Нищо да е, уикенда ще напече слънчица, ще се оправиш, нали обещаваш?
1: Да.
0: Айде в понеделник да си много здрав.
1: Добре.
2: Здрасти, как ти е петъчната вечер?
0: Много добре. Много, много, много съм доволна от тази седмица ти.
2: Благодаря на Бога, добре сме, живи и здрави сме. Да поздравим всички наши слушатели, които се прибират специално и теб, Indian Song.
0: Пускам ги до 8.
2: Много ти благодаря.
3: Имаме ли време още за един поздрав или вече е твърде късно?
0: Как ще е твърде късно? Никак не е късно. На време си заповядай.
3: Чудесно. Тая вечер ще сме седнали да си хапваме. Дедаме един мъж, татко на едната дама и същото време с братовчетка ми. Mm-hmm. И много искаме да се поздравим, ако е удобно. Видят.
0: Удобно е, много удобно и даже точно това съм приготвила. Четеш мисли, усили си радиото.
3: Ами, защото ние мислим да танцуваме и без тая песен не знам как ще.
0: Ами, хубаво, хубаво го сте го помислили. Ще участвам с музиката.
4: Energy Request. Поръчай любимата си песен на 3 8 9 5 8 9 5.

0: по Energy, 15 минутите преди 8 вечерта. Петъкът продължава с още от музиката, която си избрала. 3 8 8 9 5 8 9 5.
1: Здрасти, така за към края на вечерта едни Show Me Colors.
0: Браво, хубав край на седмицата. Много ти благодаря.
1: И аз благодаря за шанса.
0: Моля, до следващата седмица.
1: До следващата, приятен уикенд. Чао.
0: Следващите 15 минути при нас са за вас. Доктор Дрей, Snoop Dogg, пускаме 2-in-1, Tommy Cash с Espresso Macchiato и Master Boy.
2: Това са 2000-те. 2000-те.

0: премиера.
1: Казва, че кармата винаги се връща.
0: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера, ера, ера. Виж новата карма на karmaoriginal.com.
2: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
3: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
4: Какво изкупуваш, бе, момче?
3: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум. Защото опитът прави разликата.
5: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
6: 75 години Баго стои зад надежни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго. Сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас.
7: Само между 1 октомври и 15 ноември. Сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж.
8: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
0: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
8: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билета те чака на karates.com. Karates.com. Karates.com.
6: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
9: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
10: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
11: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
12: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
11: А ако си докарам дървеници?
12: За хлебарки, дървеници, гризани и всичко друго, preventa.bg.
11: А кой може да поддържа входа и мазетата?
12: Пак Превента. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
11: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
12: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
13: Те не могат да кажат къде ги боли,
14: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
15: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
16: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
17: Киноарена Делукс. Нов стандарт на киноизживяването. Когато картината впечатлява, звукът завладява, комфортът е част от филма, а луксът във всеки детайл. Това е Делукс. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Киноарена Делукс. Бутиковото кино на София. Скоро в Сердика център.
18: Пип Шоу Бар. 100% горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пип Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.

на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: Energy 2000. Samo w Radio Play. Energy 2000. Słuchaj bezpłatno od radioplay.bg.
1: Празнува и нова година с Onyx Tour, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии са заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
2: Вълшебни, вълшебни метли, от вълшебните метли.
3: Професионално почистване. Вълшебните метли.
4: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
5: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
6: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено!
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено!
7: Защо се повтаряш естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно.
10: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
11: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
12: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
11: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
12: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
11: Моноблок фаянс за 59 евро.
12: Акумулатори гигават от 49 евро.
11: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
12: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
11: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
12: Практикер. Винаги има решение.
13: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KG Cars.bg. Лидерът.
14: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
15: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.
16: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, наде! Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи устата!
17: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
16: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
17: Епа, прав си. Давай бръже да одиме.
18: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
19: При храма какво да взема?
20: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
19: Къде да ги намеря?
20: В аптеките на много достъпна цена.
21: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
19: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
21: Най-продаваните капки за нос в България.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: България не се продава с
1: абе ще видим.
0: Трябват знания, трябва мрежа. ERA. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. ERA. Купуваш или продаваш? Направи го умно. ERA
2: България. Такси Ми фор бизнес вече работи.
3: А, така.
2: Оне ден една жена останала до по-късно в работа.
3: Не, бе.
2: Шефовете й ползват Такси Ми фор бизнес и направили така, че тя да може да си викне такси за сметка на фирмата в 9:30, ако тръгва от офиса. И ни писа тя, милата, че ни благодари. Щото до сега, ма те били робовладелци, не искали да й дават пари за такси, щото се чувствали излъгани, вече било друго.
3: Идеално.
2: Но за теб го правим, аноним на наша клиентко. Вземи Такси Ми фор бизнес и за твоя бизнес на taximi.bg/business.
4: Понякога изненадата е в детайла, в безупречния вкус, в класата, която усещаш. Избягай от познатото. Хотел и ресторант Роял. Пловдив, Иван Вазов 55. Споделеното съвършенство е ритуал.
5: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Vivacom ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Vivacom. Имаш силата.
6: Какво ще ядеш ли тренировка?
7: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
6: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
7: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
8: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
9: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Диокозем.
10: Когато се умилпа около краката ти и чуеш. Когато маха с опашка и те гледа право в очите. Вземаш пакета Royal Canin, защото знаеш, твоят четирикрак приятел чака любимото си ястие. Избери от голямото разнообразие и винаги добрите ценови предложения. Естествено Фелпида, защото нас не е грижа.
11: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
12: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
13: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. В шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
14: Пив шоу бар. 100% горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пив шоу бар. Площад Лъвов мост, номер 5.
15: Една песен. А толкова много спомени. Любимите ти песни от 90-те. Само

Tutto va a radio Energy. Energy. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Това са 2000-те. Енерджи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.